0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako gisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

comenida. Baina eskutik helduta, goazabileira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin, lehen mailako artista

Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh, no.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

daiteke bostoko irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ane Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako urisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Orain gaztea, guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izate.

Kaixo egunon, hementxe beste egun bat ez gaur ere goizeko bederatzietatik Alain Perez zure irratian gaztean eta musika zerrenda ikaragarri batekin bi orduz hementxe arituko naiz zurekin batera goiz pasa egiten igande goiz honetan. Eta besteak beste horrelako kantak jarriko dizkizut, Mr. Luken Donostiarraren berriena gure bazterrak entzungo duzu. Bengo eta Olaien Ziarte ere pasako dira beldurrik gabe izeneko kantarekin urren gordu honetan, Somber, The Weeknd edo Marte Lasarte. Beraz badakizue, musika ona nahi baduzu eta konpainarik onena igande goiz honetan, geratu hementxe zure irratian, gaztean.

hemen saiatzen naiz musikarik onena helarazten eta zure goiza musikatzen behar den bezala. Baina zuk ere zure ekarpen egin nahi baduzu, ba WhatsAppen naukazu, 688-6050-50 zenbakian edo zein eskaera egiteko, edo planen bat kontatzeko badakizu, erabili beldurri gabe, eta hementxe topatuko nauzu zure irratian, Alain Perez naiz, ongi etorri.

ez dakit, oporretan arrapatu zaitudan, edo bihar astelenarekin batera lanera itzultzea tokatuko zaizun. Dena dela jakin, musika hona hemen topatuko duzula gaztean, eh? Azken minutuetan Teddy Swims zure irratian, momentuko, ba, musika estenako ahotsik haundinetariko bat bere Bad Dreams izeneko honekin. Zure musika.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Hita. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hita entzat dira.

nola ditugun Gasteizko jaiak, hainbat eta hainbat kontzertu ikusteko aukera, eta atzo sua taldeko lagunak izan genituen Gasteizen, bertan izan ez bazinen jakin oraindik aukera duzula talde bizkaitarra zuzenean ikusteko, Bide Ilunek argitzen zuten dena izeneko lana aurkezten ari dira, eta abuztuaren 13an Donostian arituko dira datorren astean, eta abuztuaren 25an Bilbon ikusteko aukera izango duzu sua, horrelako kantekin martxoa hemen zure irratian Gaztea.

Tocneiro son música agustia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

Zalantzari gabe uda garaia musika jaialdiez gozatzeko unea da, eta oraindik geratzen zaizkigu musika festival batzuk, tartean irailaren 10etik 13ra Donostian Boga Boga festivala ospatuko da, eta urrengo lagun hauek ere bertan izango dira. Marte Lasarteko lagunak zuzenean ikusteko aukera izango duzulako, horrelako kantekin, hau da Kristalezko Eguna, Marte Lasarte.

0: dira. Kantu denak dira ezagunak.
1: Jika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Goizeko amarrak dira.

0: Rake pasatxo dagoeneko eta Alain Perezen konpainian zaude musikarik onenarekin.
1: Zure musika bai.
0: Eta musika asko izango duzu hemen urrengo ordu honetan Aimar Z eta bere Pijama Party kantarekin entzongo duzu. Bibi Rexa ere bai, Peggy Gou, Miley Cyrus edota besteak beste ba La Graciosa momentuko kanta, udako kanta askorentzat, Quevedo eta Elvis Cresporen eskutik, baina aurretik hau Zaunk izeneko kanta berria aurkeztu du SSS taldeak eta dagoeneko Gazteako fitxak eta berri horietako bat da. Eman volumena honi merezi dute.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

topera entzun genuen kanta hau pasaden urtean, bere izena da Raven Lini, eta kanta honekin Love Me Not izeneko honekin goia jo zuen, hau esan bezala pasaden urtean entzun genuen topera, baina beste honek 20 urte bete ditu. Ez dakit gogoan izango duzun Moby artista, baina duela bi hamarkada zerrenda guztiak hartu zituen bere kanta honek, eta begira, 20. Urteurrena ospatu duela aprobetxatuz, ez dago momentu oberik hemen gaztean, hau berreskuratzea, baino Sleeping Away izeneko honekin denboran atzera bidaiatzera goaz Moby zure

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: nahi duzun musika guztia, Alain Perezekin.
1: Eta Euskal Elkarlan batekin aurrera goaz, Arrasatetik datoz Tata eta Denso, askotan lan egin dute elkarrekin hauek. Baina oraingoan Lekeitioko Lil artistarekin batera elkartu dira eta hauxe da elkarrekin egin duten kanta Musutxo, bana hemen gaztean bueltaka darabilkiguna. Jauzte maz

Garbi dago garai bateko arrakastak berreskuratzea, bueno, ba, askotan ona dela, funtzionatzen duela. Edo bestela, galdetu diezaiotela Bibi Rexari, eh? Faithless taldearen hit hau berreskuratu du, taldearekin gainera, taldeak ere parte hartu du New Religion izeneko moldaketa honetan. Eta guazen euskal kanta batekin, udako kantetako bat zalantzari gabe Aimar Zetak sinatu du, eta hementxe gaztean topera daukagun.

0: ala pizzeriagoa.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
2: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Uteke boskote iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Adams kantautore estatubatu harraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere lilu

gaztea. Zuk badakizu zer entzun.

0: Jo, batzuetan ez dakizu kanta batek nola eta noiz funtzionatuko duen eta funtzionatuko ote duen, baina asko pozten naiz urrengo kanta hau bapatean Erresuma Batuan berpiztu egin delako. Eta kanta hauxe da, Sam Fender eta Olivia Dean elkarrekin duela denbora bat atera zuten abestia eta neri egia esan ikaragarria iruditzen zaidana. Bueno, ba orain topera daukagu Erresuma Batuan zerrenden goikaldean eta ez da gutxiagorako, kanta amarrekoa da. Aitzakia bikaina guk hemen gaztean, ba berreskuratzeko urrengo minutuetan Rain Me In Sam Fender eta Olivia Dean zure irrati.
1: Now let go of everything I've heard.

Agurrezateko ordua heldu zait, bi orduko tarte musikal honi amaiera ematera noa. Baina jakin, ni entzun nahi banauzu bihar, uste dut, okrezpanago arratsaldeko ordu bietatik aurrera izango nezela hementxe Gaztean musikarik onenarekin. Beraz, hori hementxe topatuko gara bihar, zuk nahi baduzu behintzat. Primeran pasa igande arratsaldea eta jaso besarkada erraldi bat alain.

0: Gazteen, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Goizeko amaikak dira.
2: Gaztea.
1: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren. Entzun dida, Fresh.

0: Bueno, saio hasieran aurreratu dugu gaur Geri Halliwellen urte betetze eguna dela.
1: Ala da,
0: egunon.
1: Egunon dan hori, babai gaurkoan Geri Halliwellek 54 urte betetzen ditu, ze esan pop musikaren historiako izen.
0: Eba Amaralen adin beradu.
1: Babai, kintakoa dia.
0: Aiba la leche.
2: Beste gauza bat, gaur gaur, guk Geri deitzen diogu lehen, baina ustut, berez, ofizialki Jenny dela.
1: Jenny?
2: Bai, baia da. Karo, oitu ginen Geri deitzera, eta bera berez ez da
0: Geri. Latxari deitzen bukatuko dugu azkenea.
2: Hau da, txer bezala, ez dela txer, dela xer, bai, iguala.
3: Ez handik, bai, bai, bai, bai, bera betik Geri deitu, eta jendeak Gari deitzen dio.
2: Maldan bera.
1: Gabi de la Maza. Bueno, ba, Geri, Geri esango du? Geri, Geri Halliwell. Bueno, danok ezagutzen dugu Ginger Spice moduan, eta talde britainiarrak...
3: Ginger, badakizu ez zergatik, ez?
1: Ginger, bai, talde britainiarrak, ba, arrakasta, demaseko arrakasta lortu zeban atzeko kanta honegaitzikan, eta emakumien, ba, ahalduntziaren simbolo bihurtu zian, bebai, ala eta be, 1988an, ustekabian, Gerik esan zean, bueno, ba, banoia taldetik, hemen lagatzen zaitxustet, beran ibilbidiari, ba, bakarkako ibilbidiari azteko, eta erabaki horrek egisa fan guztiek, ba, lagazitxuala pixka kolokan. Izan zen behitxuk garaiko, 80garren amarkadako, ba, One Directionekin pasauzen moduan, zaianek esan zebanean, ala, horren ditzen zarien. Ba, antzerako zehose. Bakarkako ibilbidia zizanean, ba, egisa da, ba, arrakasta lortu zebala, mitxiko latino, edo bukaeran entzungo dugun kanta, bueno, temazo batekin.
3: Euriarena.
1: Eurixana, hori da. Eta pitxu, tarte hau preparatzen nabilen bitxartian, Jongi, ez dakit akordatzen zaran, baina oindala zeiu da edo, inginuan hemen gaztean bidixo bat, zu disfrazau zinala Geri Halliwelletaz.
3: Geri, bai, konek
0: ikurriña.
1: Hori da, ikurriña batekin, ze, karo, ba, kizue, Spice Girlsen Geri Halliwellek eruaten zebala Inglaterrako bandera dun...
2: Soñeko,
1: koniko hori.
2: Ba, dialek ere jantzi izan du soñeko hori, bai, bai.
1: Eta... Albinak bebai erabilizeban ikurriñana,
3: bai.
1: Baina ez dakit akordatzen zaran, bidixo hori publikau ginoan, eta zeinek emontzotzan me gusta edo goko dut bidixoari.
3: Bai.
0: Ze hori. Ja, hori gazteako historia, euskaleko historia.
3: Diria que lendakariak ere bai, pero la Geri también.
0: Eta, guen dela gutxi euki dute bodorrio, Espezialz kirolaria, ez dakitela nola izan azun espezialz.
2: Melzi
0: eskondu delako, eta bertan izan dira den-denak, Victoria Beckham izan ez.
3: Eso te iba a decir, que tenía partido, decía.
2: Eta dres kouda zer da, batxandala, eskontzartarako, edo...
0: Ez, juntan txuriz jantzita, oso guapa, bai. Melzi.
1: Ba, ez dakizan Melzi edo Melbikin hor jendiak esaten dau, eta beste Mel horrek bebai bai estatu zeban, Geri Halliwellekin, alako maitasun historio bat...
3: Te puso Mel Osa.
1: Eukizutela, amodiozko gaba bat pasau zutela.
2: Baina nortzuk bi Melak batera?
1: Ez, Geri Halliwellek eta Mel Zik, uste.
2: Vale. Komentatu zen Geri Halliwell Robbie Williamsekin ere gontzela. Bere momentu gara, Robbie Williams teikitatetik atera zen, baita ere goratuko du, beraz, antzeko historioa.
1: Orduan horraukiko zeben zehose.
3: Sexualidadea, atunke betun.
1: Hori da, hori da, atunke betun. Ba bai, eta, bueno, ba, azken urtietan Geri Halliwellek beran bizitza pertsonala lehen lerruan jarri dau, eskonduta dau, familia badaka, eta alatabe noizian behin, ba, oltzara itzultzen da, eta Spice Girlsen, ba, fanak, alako nostalgia punto batekin, ba, gelditzen gara. Gainera, 2012ko olimpiadetan izan zen juntauzianian Londresen danak urten ziala alako pitu
2: batzian
1: iztona izan zen. Eta bueno, bitxikere batzuk bebai ekarri dotzuet Geri Halliwellen inguruan, jakin, ba, lehen aurretikan komentau dugun soineko ikoniko hori beran kabu sortu zebala, hau da, beran etxian berak josi eta paindu zebala, eta hori, ba, ikono batian bilakatu dala soineko hori. Gero, 1988an taldia utzi zebanean, gainontzeko kidiek Kidieri fax bidez eman sotzen erabakixan berri. O sea,
2: faxa erabiltzarena, gaur egun ere jendeak faxa erabiltzen du, gauza serioak egiteko, burofaxa bidaliko
1: ditu.
3: Baina burofax ez da fax,
2: Baina ria gauza legalak eta egiteko. Nire zelantza da, burofaxa non dago, trasto hori, nola jo behar dut burofaxa bidaltzeko.
3: Burofax da, karta bat, que zu pagas más, baina konfirmatzen duzu, nik bidaltzen badizut, zuri Ibon Fernández, burofax bat, nik pagatzen dut para que el cartero te la haga abrir delante, orduan, berak badaki zuk jaso duzula karta hori.
2: Ez du dinuizan egin zerren burofaxa, baina burofaxa mehatxu bezala biltzen du normalean.
0: Eta bermatzen duzu hartzaliak mezu hori jasotzea.
3: Jaso duela.
0: Vale.
3: Ezin duzu esan zuk ez duzunik jaso.
2: Ba, nik erabiltzen dut mehatxu bezala. Burofaxa bidaliko izut ez dakitzen. No, gero ez dakit oso ondo zer.
3: Eta un fax da el que mandaz un papel eta ateratzen da beste...
1: Nik hori zopula ez dut ulertu. Osa, beti iruditxu jata magia dala.
3: Ez da como una impresora, baina telefoniko beste leku batean, non, pues egiten dute, bueno, ateratzen da zubidalitako paper hori.
1: Bala, izan zan, Gary Halliwellek, esan zeban, behitxu, ez totat telefonos deitxuko ez naiz jongo beren etxera, edo naiz gelitxuko berekin kafe bat hartzeko, esateko, bueno, neskak, ustot, espaiz gertaldia lagako dutela ez, honek, faxa bidali zeban, eta esan zeban, ala porai, hor gelitzen zari.
3: Vale.
0: Pero agrada pixkat mutilagunarekin WhatsApp bidez uzten dezunean bezala, no? Aurrez aurre esan berren WhatsApp bidaliko diot, egeo blokeatu eta aiepela jo.
3: La gauza bat esango dizu, si en mocedades paso entre hermanas. Que no puede pasar.
1: Egisa da, egisa da. Eta ya, amaitzen joateko, jakin Gary Halliwellek, ba egunero praktikatzen dabela yoga, espiritualismoa, bebai, ba oso presente da kala.
2: Mindfulness.
1: Nik uso pizka txamanika.
3: Comer rabanitos en la ensalada.
1: Pizka txamanika badala. Eta aurrentzako liburuak bebai idatzi dituala. Eta erresuma batuan kriston arrakasta lortu da bela beran liburuak idazte.
0: Zer da jota kale Rowling berria.
1: Ba, espero dut ez ez. Espero dut ez ez.
0: Baina transpo baizan gabe.
1: Hori da, hori da. Ba, laxek Gary Halliwellen urte betetze eguna ospatzen gabiz, gaurko egun ezoin dela 54 urte jaiozalako Ginger Spice, eta nik ustot esan dugun moduan beran hitetako bat entzun bia dugu, naiz eta abestixa ez da beria.
0: Jatorrian ez da beria, baina bere arrakastarik handiena.
1: Hori da, jatorriz, 1982an The Weather Girls deitxuriko taldea kaleratu zeban abestixa, eta gero...
2: Zer guai dago, talde izatea The Weather Girls. Claro,
0: eguraldiaren neskak.
2: Eguraldiazari dela kanta bere.
1: Eta gero, la Geri edo la Geri, 2001an esan zeban, ba, birmoldatu ingot, eta ba, beran temaz.
2: Ana Urrutia, Junan Soleaga, The Weather Girls.
1: Eguzkin
2: iturriot.
1: Onena.
3: Si la idea de mansionete, porque gabonetan atera izan dituzte, horra tal de bezala, las Weathers Girls, eta zantzuen, mira.
2: Bai, dena emendik pasatzen da, Jongi, eite beti pasatzen da dena. Gu gau den munduaren erdigunean, badakizu.
0: Bueno, honekin bagoaz, Gary Halliwellen, dan batek honekin, It's Rainy Men, eskerrik asko, Maite, Garmendia. Uy, se ha gertatu da.
2: Egura el dicharra.
3: Urak bere bidea.
0: Me cago en la maleta.
3: Esta también pasa por aquí.
0: A ver, Gary, non zaude, eh?

jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.

0: errepikatzen ari gara gaur Gasteizko jaiak hasiko direla, Andra Maria Zuriaren jaiak, eta bertan gazteren eskutik ezakit izango dela holtza gainean, Foruen plazan, gaueko amabietatik aurrera horrelako danbatekoak errepasatzeko aukera izango dugu, abesteko eta dantzatzeko Xabi Solanorekin batera zuzenean Izar Iesko Ramonoza tema zuzen danbateko.
1: Bai, ze kanta ona eta ze, bueno, kanta onak dituen talde honek, ezakit taldeak, bueno, teknikoki bihar izango da, ze gauerdian hasiko da kontzertua, baino...
0: Amabiak bat gutxi jartzen du, programazioan,
1: Bueno, da kontzertua, baino kontzertuaren parte handi bat bihar izango da, bale, zuek jakiteko.
0: Hori bai.
1: Bueno, ba, zuzeneko kontzertu eskaineko du Gasteizko Foruen plazan, Arabako hiriburuak, ba, hiriburuko jaiak behar bezala hasteko ezakit izango dugu, eta ia 25 urteren ostean bueltan dator euskal banda mitiko hau, baina, klaro, agian, pentsatu dut, gaztetxoenek ez dutela ezagutuko Xabi Solanoren talde honen musikaz, klaro, askorentzako, igual, utzi zutenen ere, ez ziren jaio.
0: Claro, eske ondoren beste talde bat ere izan du, Esnebeltza, hori ere utzi duena, edo bukatu da Esnebeltzaren ibilbidea. Claro.
1: Baina horregatik, ba, gaurko kontzertua itzaki hartuta guazen talde honen ibilbidea errepasatzera, beraien kanta mitikoenekin, ze ezaki taldea 84 urtean Hernanin sortu zen triki pop banda bat izan zen, Xabi Solano buru zuen taldea, eta gira esan indartxu sartu zen musika eszenan, euskal folklorea erreferentzi hartuta, ba, beste soinu batzuetan murgiltzen zen ezakit, ze bueno, erromeriako soinu hoiez gain, ba, ezakit, roka, punka edota erritmo tropikalekin ere ausartu ziren, gero egia da, Esnebeltzak hartuko ziola lekukoa fusio oraindik handiagoarekin, baina bueno, ezakit egia da, nahiko ausartak izan zirela baita gauza ezberdinak probatzen, taldeak soilik bi disko argitaratu zituen, lehendabizikoa 1988an taldearen izena zeraman ezakit lana, eta horrelako kantak entzun ditzakegu bertan, ez dakit gogoan duzuen zergatik ez deituriko beste hau.

0: Bueno, ez dakit taldea euskal musikan erreferentea LGTBI plus kolektiboko erreferentere bai, abesti honekin
1: behintzat. Hori esamian eban, bai, ez dakit eta beste garaiko talde batzuk adibidez emendikat eta lako taldiek, egisa gaur egungo artista batzuk baino mesu sakonauak eta askiauak komentatzen zintxustela.
2: Bai, igual behar haundiagoa zegoen baita garoi hortan, horrelako mezuak eta helarazteko ez izan daiteke.
1: Zanala.
2: Baina bai, egia da. Egia da. Bueno, ba, ibilbide labur bezaino paroa izan zuten, ze larogeita ama bostean, bereien lehendabiziko urtean, larogeita amar kontzertu eskaini zituzten,
1: wow.
2: Eta bigarren urtean, da larogeita amaseian, 120 kontzertu urte batean, hori zer da, astean ja pare bat kontzertu minimo, bai, ez?
3: Bai.
1: Ostra, uste, erdi, isa.
2: Bai, astakeria bat. Eta hortik, larogeita amazazpian irakurri dut, nazioartera ere salto egin zutela, New Yorken eta New Jerseyn zuzenekoak eskaini zituztelako. Zuek imaginatu, kanta hauek New Jerseyn jotzen bat batean, nola ez?
4: Maravilla.
3: Ja, bai, bai.
2: Bai, ala ere, bueno, beraien unerik gozoenean taldeak agur esate erabaki zuen eta 2003 urtean banandu ziren, baina horrelako kantak ere utzi zizkiguten. Gogoan duzu beste hau gurek

0: izeneko kantak errepasatzen ari gara, gurekin izenekoa entzuten ari gara orain, ala.
1: Bai, eta bueno, egia esan, inorka etzuen hauen itzulera espero, baina bat batean, duela hilabete batzu jaso genuen etzakiten bueltaren albiste hori, kontzertu batzuk ematekoak zirela iragarri zuten, kanta bat ere egin zuten hankapuntxetan deituriko kanta berri bat, eta bueno, ba, euskaldun askorentzat sekulako sorpresa pozgarria izan zen, eta besteak beste gaur horrelako kantez gozatzeko aukera izango dute Gasteizko Foruen plazara gerturatzen direnek, eta erabaki dut osorik ustea, ze pasada, Jongi?
0: Ai, alergia izan da hori, o?
1: Bai, bueno,
2: alergia.
0: Ezakiti alergia diozu.
3: Es el arrebatori, gero kontatuko dizu.
1: Ah, bai, vale. Bueno, ba, gauza da, erabaki dudala 2000 urtean atera zuten Goiz edo Noiz, beraien bigarren eta momentuz azken diskan entzun dezakegun kanta bat egina deituriko, eta nik kanta hori izenagatik enuen ezagutzen, baino lehendabiziko nota
2: alain,
1: ja ezaguna da denontzat.
2: Alain, abesti hori, osea, esan dozuna, jartu zuen lehenengo noti eta ja,
1: ja bakizu.
2: Gora itzen dozu.
1: Bai.
0: Hainik izen buru agatik ez dakit.
3: Nik ere ez. Horrelako sorpresa kartu nituen kontzertuan.
1: Claro, ba, seguru ezagutzen duzuela, eta ez zinetela kanta ondaz gogoratzen, baina egina da, ezakiten beste kanta ondio ditako bat.
0: Bueno, baka hor gaztearen eskutik, Gasteizko jaietan izango da etzakit taldea zuzenean holtza gainean, Foruen plazan, gauerdiko amabietan eskerrik asko.
1: Minutu bat lehenago. O sea, hogeita iru, berrogeita emeretzian ja horre.
0: Hoi da puntualak izan, bai, Toki hartzeko beharrezko izango da eta aurrerapen pixkatekin bertan izatea. Bueno, ba, azkenengo abesti honek nola izena du?
1: Egina.
0: Egina, ez zakiten egina entzutera guaz oso, osorik, eskerrik asko Alain Perez.
1: Zuei.

0: és Vida Fresh.
1: Zuetako batzuk oporretan izango zarete, beste batzuk oporrak hartzeko zorian, eta ni bezalako pringatu asko oporretatik bueltan jada, eta oporren gaia ekarriko digut. Tip batzuk, ahalko batzuk emango dizkigu Irati Elizaldek. Egunon, Irati.
2: Kaixo, no? Kaixo, bai, oietako bat nina izelako, ostiral honetan oporrak hartu. Eta esan dut, bueno, ba, gaur gaia hoixi izango da oporrak. Baina, bueno, da, tendentzia pixkate, kurioso xamar bat ekarri dizuet, ematen duenez, bueno, ba, pixkanaka indar gehiago hartzen ari dana. Eta da, opor ofizialen aurretik, ba, beste opor aurre opor batzuk.
3: Reoporrak.
2: Reoporrak, aurre vale. Oporrak edo.
3: Oiek nikartzen ditut.
4: Hori esan ean eban.
3: Bai.
2: Ondo antolatzen zuzuk, bai, zure gutegia lain.
3: Bueno, ez pentsaz, justu aurten oporrak neko berando hartuko ditut, abuztu hor ia maiera partean, baino ekainean beti, bueno, azken bost urteetan behintzat, hartu ditut, ba, bueno, azte bete behintzat bai, ze bestela gero ez dut aguantatzen.
1: Ja, egia da, alain, badagola redakzioan olako leyenda bat, ez dakit nola esan, alain gainontzekoek baino opor gehiago ditula. Hala da.
3: Oi, da mito erraldoi bat, ze damakit hemen uda guztian. Osea, hori nesak esango da zue, ze opor dituan.
5: Suprezten du egiten dituzu.
2: Onda antolatzen.
3: Hori da, jongi.
2: Bai. Eta nire uste, dituzun opor guztiak baitere kanpora juten zeala, hor dun daukagula sentsazioa, beti oporretan zaudela.
1: Zalainek beti kolore oso nahi zaten du, orduan ematen du.
3: Baina, oi da tor de serie.
2: Ja. Bueno, ba, nik ere praktikan jarri dut, joan den aste buronetan, bueno, ostirala batzuek lan egintzen duten, hemen presente zaudeten batzuek, nik jai izan nun. Eta, bueno, eskapada txiki bat inun hemen gertu, Urbasaldera junginan, eta tendentzia hau jarri nun, ba, martxan ze, karo, danok iristen ga pixka toporretara ja, bateria edo pilak pixka bat deskargatuta, ez da?
1: Erreta, batzutan oso erreta, nekatuta.
2: Eta gero ez eta gertuago ikusi oporrak, ba, luzeago iten zaigu, edo, bueno, ba, hor.
1: Zerako kontaketa gogorra izaten da,
2: Bai, ikerketek ere ondorio estatu dute alaxe dala, ez da? Eta oporraldi, benetako oporraldi horren aurretiko egun hoietan, ba gure ongizateak desiente egiten dula bera. Estres maila igotzen da, ze klaro, oporretara jun aurretik saiatu behartza dena lotuta uzten, ezta? Ba, lan batzuk aurreratzen, ba gure kasuan denboraldi berrirako gauza batzuk agian itxita utzi behar ditugu, ezta? Edo horrei gehitzen zaio gait baita ere oporretarako prestakuntza horren estresa.
3: Bueno, maleta askotan maleta rollo bada.
2: Estresatzen horrek,
1: Ba, batean konturatzen zea pasaportea ez dezula berritu.
2: Kotxearen bazterketa, erosketak, bueno, ba, azkenean pilatzen zaizu gauza pila bat.
3: Ni guain dela, bueno, asteburu ontan ez aurrekoan joan nintzen, asteburu pasa Arabara, bide Araba, zegertu dagon, maleta txiki bat egin barru, motxila bat, eta ja, agobiatu nintzen, eta pentsatu nun, jo, zergatik erabaki nun Arabara joatera, asteburu ontan, guain dena prestatu behar dez.
2: Gehiago estresatuta.
3: Estresatzen nintzen, gero egia da osondo pasan nula, baina egia da momentu hori aurretik gauzak prestatu eta pentsatzen jartzea zer eraman, asteburu pasatzeko ja rolloa dala.
2: Bueno, baya, kanpora joateak gehiago estresatuko baldin bazaitu, bagian ez joan kanpora.
1: Ja, bai, etxean gehiatu.
2: Ia da, bi hiru eguneko etenaldi edo deskonexio onena, klaro, ez dara poltsiko guztientarako, ez da? Ezkenean zure oporraldi nagusi hori ere, ba, zure aurrezki guztiak utzi baldin baditu zorretarako, agian, ba, ez daukazu dirurik beste eskapadatxo bat egiteko. Hemen, orokorrean, ba, profesionalek gomendatzen dutena da, orokorrean edo honen funtsa izango litzateke gure erritmoa lasaitzea, bai, pixka bat oporretara prestatzeko lasaitzea gure erritmoa, gure
1: posible baldima dezu behintzat,
2: posible baldima dezu, hori da,
1: baina gure esku hori,
2: baina da, baina ez da beharrezkoa kanpora joatea, baina bai, hartu bazure denbora paseotxo batzuk emateko.
5: Lan askotan gertatzen da Irati, saia horregatik bilakatzen da, parece que lo huelen, que te vas a coger bakata, askotan sortzen dira lanik txarrenak justu oporrak hartu aurretik.
2: Hori egia da, jun aurretik ahi utzi ogarrabatuta egin hau, ingo zeniak ebeste favoretxo hau. Bai, tazkena, mukatzen dezu nekatu hago ez da, eta ematen du iristen dianian oporrak dala, bano, hemen dik lehen bailen, zebestela lan gehiago eskatuko diat, ez da. Bueno, hori, esaten ari ginana, esan bezala, karo, badaude batzuk, ba, dirua bali madukate, hartzen dutena igual eskapadatxo bat, bost izarreko hotel batera juteko, baino etxe juteko, karo, posible da, baina esaten egin jan bezala, ba, tendentzia honena gehiago da hartzea egun batzuk pixkanaka lasaitzen joateko, ba, agian, hori, ba, antolatzen joateko, zer sartuko ez maletan, nahi asko funtzionatzen dit, zerrenda bat egitea, eta, ba, agian, hor, oiaren gainean, edo hor, txoko baten, ba, pilatzen joaten aizen bezala, ba, tatxatzen joan. Zer egin landarekin, hor zanduko izkit landareak.
5: Maleta egiteko garaian, fallorik handiena, da, egun desberdinetan egitea maleta.
2: Ai, nahi hori askotan gertatu zait.
5: Hoy metes la barraga. Mañana metes el calcetín. Total.
2: Claro, pero repasaten así behar dezu.
5: Lau egunera, ya no sabes ni si habías metido la barraga ni el calcetín. Eta izaten da desastre bat. Eta gero, iristen zarenean, zaten duzu mierda.
1: Bai, da, guen dazkazu
5: galtzen bai.
4: Darle la vuelta a la braga eta bigarren egunean ba be bai erabili.
1: Bai, batzuek agian estrespean hobeto funtzionatzen dute, ez? Ba, jendearik nahiago de turrela egin fastikuloska, danik psikologikoki prestatzen joaten naiz eta beste batzu bagian hobeto funtzionatzen.
3: Baina ordun ez dit uneko garbi geratu. Hau pre hau edo prestaketa hau, oporren prestaketa hau da disfrutatzeko edo gero oporretarako gauzak prestatzeko?
1: Bi gauzak. Segun zure pertsonalitatea baita den olakoa da, asko estresatzen zean, edo ez. Hau berez izango litzateke deskonektatzea ja sartzeko, ba, deskonexio edo oporraldi pixkat gorpuza eta, vale, eta gure burmuinar erlaxatzen azteko, pixka bat ja lasaituta iristeko oporretara. Ze, imaginatu, sekulako estres maila jasan baldin badezu opor aurretik,
3: claro,
1: ba, ja oporretan sartu zea ja estresatuta.
2: Jende asko gaixotu egiten da.
1: Orduan da pixka bat hori da, ongizate maila hori, ba, oporretara ja, gure ongizate, ba, ondiagoarekin iristeko, eta, ba, ez gaixotzeko, adibidez, edo, ez, ba, batean oporrak asteko ja malaletxean, edo, ai, ama, oaztu zait, edo, bueno.
2: Alegia, oporren aurretik adituek gomendatzen dute, eskapadatxo bat egitea, oportxo txiki batzuk egitea, pixkanaka,
1: hori da, posible izan joatea, edo bestela behintzat zure herrian edo ondoko herrira atera, edo, bueno, zure hori da, estres maila jaisteko.
5: Un algo, claro.
1: Un algo dirua, xuxa baldin baituzu, ba, eta bost izarreko hotel batera joan bazaitezke, primeran, baina hemen, funtsia izango
5: Euskal Herrian, imposible.
2: Ja, bueno, ez dela zarosko maleko ian buelta bat.
1: Hori da, berritik atera eta pixkat bat planak aldatu, eta besterik gabe, zure konfort zona horretatik atera, eta...
2: Ba, sando irati, noiz hartuko dituzu oporra?
1: Ostiralean,
2: ea, egin dituzu preoporrak.
1: Bai, bai, kanpoan izan geha.
2: Ha, esan duzu, burro basan.
1: Bai, bai, hemen txe, ez da...
3: Ja, baina, ja gorputza jasi zaizu ja pixka baretzen,
2: bai,
3: klaro.
2: Bai, arpeiaren nabaritza zaizu, lasaia gozu dela. Astelena izan arren arpeio nadakazu.
1: Bueno, eskerrik asko. Ea nola bukatzen deun astea.
2: Bueno, irati, ba, ondo pasaporrak berriz erretorriko ze aldi da?
1: Ba, ez dakit
2: zuen
1: beharraren arabera.
2: Bueno, ba, izan gode gu, oporretak juna aurretik despeitzea torri bertzea,
1: Vale.
2: Eskerrik asko, irati.
1: Gerarte.

0: udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dida fresh.
1: Bueno, Ainhoa Arroita Jauregi.
2: Good morning. Egunon,
1: lehenengo handia da.
3: Egunon, Ainhoa.
1: Zanetik antenan koinzitzen degula.
2: Bai, gaur, bai.
1: Jara, eski, justu, oporreta junitzen da, zuet horri zinean.
2: Horreda, bai.
1: Bueno, bagaurenen.
2: Kolaboratu dut, baina zurekin gaur lehenko aldia.
1: Beda, Ainhoa Arroita Jauregi eta Leire Arrojeria indarrak batuta gaztean.
2: Bai, ze batzutan, bagara Ainhoa Arrojeria eta Leire Arroita Jauregi.
4: Zipisteiz un pocho bi abizen hoiekin, Arrojeria Arroita Jauregi.
5: Erres ez da ugudeatzea.
2: Bueno, ba, listo, gaur hemen gaude duda guztiak aklaratzeko.
1: Oida. Egunon, Arroita. Egunon. Zerrekarri diguzu, a ber?
2: Ba, begira, ez dakit ezagutuko duzuten, tamales, ziur ezagutzen duzue artista hau. Bera da Kanye West.
1: Ah, Kanye. Ui, beste polemika batekin goaz.
4: Ulertu nuen que había que decir como la caña, la de grifo.
2: Bai, bai.
4: Kanye West.
1: Kanye
4: West.
5: Kanye West.
2: Kanye West.
5: Bai.
2: Edo, G.
1: G.
2: Zuna isa duzuna.
4: Ah, G.
2: G. Bai.
4: G de Kanye.
2: De...
5: Ez G da Y-E, baina hori da bereak jarri duen beste ez izen bat.
1: Hortan nola esaten da?
2: Kanye.
1: Kanye.
4: A peor que la Tamara.
2: Kanye.
1: Kanye.
2: Ez Kanye.
1: Kanye.
2: Kanye.
1: Obeto ez esatia eta jazta.
2: Bueno, bai, bere esena alde bat
1: alda. Zer da bintipo, hau?
2: Asuntoa da, azken egunotan Madrilen emanda ben kontzertuagatik da berriro albizte.
1: A Madrilen izan da?
5: Bai, eta esan behar daukat, nere Instagramen jende de xente izan dela kontzertu hortan, eh?
2: Tamales, nere Instagramen baita ere.
5: Ja, baina tipo ez egon kantzelatuta?
1: Bai. Ez que hoi argitu berdegu, tamales, zergatik esaten aian.
2: Bueno, zorionez edo txorzoritzarrez, musika ez da izan protagonista bakarraz, eh? Polemika eukidogu. Bere ibilbidea, azken orte hauetan, ba, esan bezala polemika asko markatu dute, eta Europako hainbat herrialdek bere kontzertuak bertan berotze dituzte, edo sarrera debekatu diote.
1: Ahi ba.
2: Orduan, zergatik Madrilen, bai, hemen Espainian laga diote sartzen.
5: Ayuso zegolako.
1: Eta zergatik debekatu diote beste herrialdetan ere, bai?
2: Ba, bueno, goazen, nonork ezagutzen ez badau, pixkat kokatingo dugu lehenengo kontekstuak, zindan Kanye West, eta...
1: Mm. Bueno, Kim Kardashian hemen bikoteoia, bera baita. Seme alaben aita.
2: Baita, baita ere.
1: Horregatik baina... ere ezagutzen dugu.
2: Horretaz aparte...
4: Rianarekin etxuen ez zer...
2: Ez, honek Chris Brown.
4: Vale, vale.
2: Bai, bueno, buf, otro.
1: Otro.
4: Vale, por eso me sonaba, bai, vale, vale.
2: Bueno, bera hip-hoparen historiako artistarik ezagunenetako bat, egia da, bueno, hogeita lau Grammy sari baino gehiago irabazi ditu, Stronger, Power, talako kantu egatik.
5: A ver, temazo asko dauzka.
2: Bai, bai, eta bere hasieran...
1: Sortzaile bezala sekulako...
2: Bai, bai, bai, artista ikaragia
1: da. ...prestigioa izan du, iraganean behintzat.
2: Bai, bai, hori ezin jako kendu, eta da artista oso ona, baina, kariño...
1: Bai, burua juntza jo pixka bat, bai. Pixka bat baino gehiago.
2: Aspaldi. Bai, asuntoa da, 2022 aurrera, Jik hainbat adierazpen konfliktibo egin dituela. Adolf Hitler gora ipatu zuen elkarrezketa batean.
1: Oh, gaina bea beltza da.
2: Gainera, bueno, karo, ez gaina beltza da. Bai,
5: ez du guzti duzuen, baino beltz gehiago daude nazismo defendatzen, eh?
2: Eta Latinoamerikako jende asko arrasista hutsa da.
1: Trampistak daude. Latino-trampistak ere badaude.
2: Adolf Hitler gora ipatu zuen. Esan zeban, nazien gauza batzuk miresten zituela.
1: Fijate.
2: Eduki antisemitak zabaldu zituen sare sozialetan, eta bere merchandisingan parte bezala, esbastika bat zekan kamiseta.
1: Zezabi, zezat.
2: Merkaturatzen zaiatu zen.
1: Nazien esbastika.
2: Bai.
1: Bale, oso ondo.
2: Horren ondorioz, egia da, bueno, munduaren parte, kontzientzia dun, ez, munduaren parte bat, adibidez Adidas, Balenciaga, eta beste markandi batzuk, kontratuak eten zizkioten, zaretako kontuak eten zizkioten baita ere une batzuetan, on ja buelta berreskatu ditu.
4: Mira, Adidas gazarekin da horrela noa.
2: Bai, bueno. Bai, pixkatuna de kali otra darena, ez, baina, bueno. Eta artistaskok baita publikoki kritikatu zuten, baina, bueno, merezita, ez, oza, esan edo.
1: Bai, azkenean gorroto mezuak zabaldu zituelako, bere garaian.
2: Eta 2026an, bira, mundu bira honetan murgilduta, herrialde eta hiri askok, ba, kontratuak bertan bera utzi, eta debekatu egin zioten, sartzea herrialde hauetan. Erresuma batean, sarrera ukatu zioten, Frantzian, Polonian, Suitzan eta Italian.
1: Bale. Wow.
2: Eta arrazoia izan da, ba, bere adierazpen antisemitek sortutako ba, polemika, bueno, logikamente, ez, esan nahi dut ez dakit.
1: Eta Madrilen zergatik izan da, edo eta, claro. Zerbait esan du Madrilen?
2: Zergatik
1: ez bastika batekin agertu da, edo lako zerbait indu.
2: Es. Bueno, jende asko liagian hori guztako jakon, baina ez.
4: Ahi, la justo ondoan.
2: Pospozik. Bueno, Espainiako gobernuak ezeban kontzertua debekatzeko pausorik eman, ze kultura ministroak adieraz ezeban, administrazioak ezebala ekitaldi pribatu batean esku hartuko. Ez dakit, hor nik ez dut emango nire nola da
1: iritzi
2: handirik, nik uste dut argi dagoela zen nire iritzia, eta nik uste dut horrelako gorroto mesuak adierazten dituen artista batek ez ebaleuki beharko horrelako espazio publikorik, baina bueno, hau da azkenean iritzi bat. Eta egia da, azken urte edo bi urtetan berak aitortu duela daukala trastorno bipolarra, eta atxikitu dizkio deklarazio guzti hauek trastorno horri. Bipolaritateari.
1: Bueno, ba, holako brote bat ematen dionean etxean geratu. Eta ez zibili holako gauzak esaten eta egiten. No?
2: Ez que gauzak
1: egiten ere gomendioa da.
4: Pero cuando vuelves a tu sí, barkamen askatu eta esan.
1: Oida.
2: Bai, berak eskatu du barkamena. Asunto da, norarte da sinesgarria. Ez dakit, sinestan da zue?
5: Ja, movida bada, ez dakit hori, ja, igual especialista batek esan barko luke, ez dakit, nik ez dakit bera benetan ari den, edo dena den bere bipolaritatearen ondorio bat.
2: Claro, azkenean jarraitzaile guztiak babestu dira horren atzean, barkamen askatu du, bipolaritatea, ez du benetan hau sinisten, ez que bere musikak markatu du nere bizitza. Bueno, ez dakit, zuek zehuzte duzu,
5: Hau da, betiko ez da bai da hori, ez? Artista eta obra ez berdindu behar dira, edo ez, ez?
2: Claro, artista baten obra eta bere jokabidea. Banandu behar dira, askatasun artistikoak nondauka baitare muga, erakunde politikoek parte hartu behar dute horrelako ez da bai detan.
1: Ja.
2: Zuek erosiko zenukete? Kenny West bezalako artista bat ikusteko zarrera?
1: Hombre, baia.
5: Neri asko kostatzen zait ezberdintzea artista eta obra. Orduan nei ja gero sortzen zaizkitor barruan nere burua usteak. Barne gatazkak.
1: Ja, imaginatu alain. Zu joango zinateke modu irekian homofoboa den artista baten kontzertu batera.
5: Ba ez, baina zu joango zinateke Woody Allenen eurrengo pelikula ikustea.
2: Ez. Ja, baina jende asko igual bai.
4: Sin embargo, pa una siesta sí que atrae esta gente facha y así. Bai.
2: Bai, claro.
4: Alguno una siestita sí tiene, bai.
2: Asunto da, claro, kontzertuan egon dira 60.000 pertsona, baina claro, 60.000 pertsona hietatik ia 40.000 kanpotarrak izan dira.
4: Ya.
2: Claro, si resumo batuan Francia,
5: claro,
2: claro. Sí, tan,
1: esa, claro, Europa con gente pillo a Torrico, me claro. Pasan con.
5: Bueno, euskaldunak ere izan dira, Euskalduna. Ez ditut izenak esango, baino Instagramen ikusi dut egon direla,
2: Nik baita ere ikusi ditut, baina bueno, orduan ez dugun ez jarriko bere musika, zenik ez dio nahi olako pertsona bati vale. Espazioa eman. Vale. Akorratzen zareten hola MTV sari batzuetan, Kanye West igozen, ez natokira, Taylor Swifti sari bat eman ziotenean.
1: Bai, esan zotan Beyoncé nahi zen biako zala premixua, ez? Hoi izan zan, zu, errespetu falta erraldoi bat.
2: Horregi ez teka barkamenik, ez?
1: Zago goratzen dezue, Taylor Swifti sari bat banatu ziotenean nominatuen artean Beyoncé zegon, ez zun irabazi. Taylorrek eraman zuen, Taylorrek momentua zan, ez zen bere momentua, igozan ez natokira, hitzak enduzion, mikrofonoak enduzion.
2: Gixonak, izke gixonak.
5: Bueno, alde esango dut pizka showa eman zula, ez?
2: Bai, hori bai.
5: O sea, momentu eneko epikoa izan da.
2: Kultura pop. Basain jarriko dugu? Taylor Swift.
1: Hala.
2: Look what you made me do. Hala.
1: Zeon, arreita, ze ondo gehatu zaizun bukaera, eh?
2: Eskerrik asko. Aio.

0: confundida. Tres.
1: Bueno, Zergatik jarri dugun, txuñau zin da? Quevedo, barkatu. Al golpito. Ba, Kanariar uarteetan izan delako Jon Fernández.
2: Kaixo.
1: Eta bueltan da, ya da oporretatik. Txalo batzuk edo zerbe jarriko ditugu hemen.
2: Venga, perfecto. Beto bestera gukitik.
1: Bueno, gazteako sareak umezurtze ondia, baina bueltan zea berriz ere.
2: Bai, bueltan nao, zuei maditasuna emateko, eta edukia emateko.
1: Oida.
2: Asi que lasai, mentxe naola, eta pues energia hasta tope. Zesango izu, eh? Bueno, más o menos.
1: Gani bilitzea, Kanaria...
2: Bailea, da, honaiz Tenerifen, hasieran, vale. Eta gero junaiz Lanzarotera.
1: Vale.
2: Bai. Ai, eta esan behizu, eh? Nueva linea ikusi dut.
1: Ahi ba.
2: Baina, nueva linea formazio berria, eh? O sea,
1: nueva
2: linea. Bai.
3: Horze pasada, zerretu egin dira, neska buen artean
2: dira. Osgun, neska originalak viralintzian horiek junin dira, sortu dute, bueno, sorten nahi dira edo talde bat, baina nik ikusi dut.
4: Lo comía, claramente.
2: Efectivamente, vale. Pues tal cual, lo comía, baina gaur egungoa. Eta, pues ikusi ditut, jatorrizko nueva linea, o sea, grupo atal.
5: Real.
2: De Real Ones, baino, behaien, abeslari berriekin. Samar dut, oindik ensaio batzu falta zezik.
5: Bai,
2: oindik.
3: Musikaren gainberan gaude, El Arrebato, Banantzen, Nueva Linea ere kaska.
2: El Arrebato.
3: Dena baizka, aukagu musika mundua.
2: Es El Arrebato bera bakarina, eh?
3: Baina banando egin da bere bikotekidearekin. Gaur kontatu didat, eh?
2: Bere bikote.
1: Edidan zuber dezu, dida fresh. Jongi kontatu zigun atzo, eta gaur eguneratu ingo digu informazioa.
2: Vale, ez dut galduko. I promise.
1: Bueno, hemen txal, haigean zuten Quevedo eta Nueva Linearen kolaborazioa al golpito, baino gaur ez dugu Nueva Linearen inguruan izango, ez da, Jonfer?
2: Ni gaur ekarri dituet, claro, mundu guztia dago oporretan, eta danoi gustatu zaigu erakustea oporretan zein deon, zertan gabiltzan, eta hori guztia, baino hori modu txukon batean erakutsi behar da, vale? Eta horregatik nik gaur ekarri dizkizuet lau audio desberdin, lau egoera desberdinetarako, zuen, storietan, zuen reelsetan, zuen tiktoketan erabiltzeko, bale? Dia pilpillan dauden momentuko audioak, eta bakoitza erabila dezakezue egoera desberdin baterako, bale? Orduan,
1: vale, influencerra izan bertzea huiteko, edo...
2: edo norkeik egin dezake, bai. Baina modu txukun batean iteko, ez erabiltzeko pasa al golpito, edo la graciosa mundu guztiak erabiltzen duela, pues ez pixkat originalago izan behar da, bale? Eta ziko geha lehenengo egoerarekin, bale? Demagun juntzarela, ba, kostaldera, bale? Kostaldera oporretan, itxasoa dagoen leku batera, ezta? Bueno, batzuk hori islatu nahi bali maduzu eta erakutsi nahi bali maduzu ebegirazio ondo nagoen ondartzan, egin behar duztuna da.
1: Zure hankeen argazki bat igo?
2: Ez.
1: Vale.
2: Hori ja,
1: modaz pasatada.
3: Eta horre genera diru amaten du, gaur egunez erakutsi hankak erakustea.
2: Hori da, hori monetizatu egin behar da. Orduan izan inteligenteago eta inbehar duzuna da. Zu sartzea uretara eta esatei jozu norbaiti, grabatu idaz uretan. Baina zuretan jarri bertzea, hola, flotatzen bezala, bale? Eta hor duzu, ja, momentu...
1: Buruz gora, buruz bera ez, ebestela sokorrizta etorrikoa.
2: Claro, ez, buruz gora, noski, hola, eguzki hartuko bazenu bezala. Eta jazuk, behin, hoi grabatuta dezu lazuk, hori, igo behar duzu saretara audio hau erabiliz.
6: Hoy estoy aquí, y el día 15, a quien quiera acordarse de que se acuerde, de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí... y mucha más intensidad que en el día de hoy.
3: Arrazoi da duka, eh?
2: Claro, baiet.
3: Arrazoi da duka.
2: Bueno, ba, hori...
1: Ahora no espero yo, Ferre.
3: Queda clarísimo.
5: Pensado publizala.
2: Hau benetan dala, momentuko trend bat, zareetan, vale? Hau benetan, sartada lima zarete, zare sozialetara ikusiko duzue, hau jendeak egiten dabilera audionekin, Rajoyen audionekin, eta bueno, ni behintzat iruitzetzait fantasia hau, vale?
4: Hombre, la secretaria de este.

0: Ba, horixe. Bueno, urrengo trenda ekartzen dizue dana da, Euskal Herriko gays and girlsak batez eren, vale? Behaientzat batez ere, vale? Demagun zaudetela lagun artean, dakazura bazkari bat, edo farran zaudetela, edo lo que sea, eta nahi dezue, bazte hoste divertigarria hain, ez? Dean hon arten. Bueno, ba, nik komendatzen dizuet, faltazenaren audio hau erabiltzea zebenetan oso guaia da zuen artean gauzak egiteko. Ema jaztu.
1: Arazo bat daukat, gizonak jagi gustatzen zaizkit, bale? Fizikoki, fizikoki.
2: Tiago, jagi gustatzen zaizkit gizonak, gehiagi, gehiagi.
1: Altua, pum, altua delako, baxua dena, beste zerbet dauka.
2: Ulertzen, bizarra, ondo, hileri gabe, ondo ere, rubioa, ondo, morenoa, obeto. Pum, pam, pam, pam, hilebeltza, okei, tatuajeak, penga, tatuajeri gabe, aurrera, aurrera.
0: Hori da, hau da super erresa egiteko, egin behar dezuen nada, hau doblatu, bale? Osa, zuek jartzen dezue audioa, eta audien zuten dezun bitartean, ba, hoi da, bikoiztu, eta listo.
3: Atorizko asan izena da, berez, ez da.
0: Hori da, baino, ba, faltazena kontuak egin due, ba, ba, euskal bertsioa, eta benetan, ba, reel pilla dituztela, eta TikTok pilla bat audienekin.
4: Claro, pero gauzia da, amento paubia ditugula, mutilo horrek, ez? Rubixua, tatuaje duna, ez dakize.
0: Claro, pues hola, es que indetzak ez du variante pilla bat honekin, orduan, guai dauzten horberak bere ikutu pertsonela eman aldio. Orduan guai dao. Eta jarretuko du urrengo audiorekin.

0: hauxe da M83-ren outro kanta, bale? Eta audio hau da super virala momentu honetan sare sozialetan. Eta ni gomendatzen dizuet audioa erabiltzea momentu epiko bat. Irudikatzeko demagun juntzarela, ba ez dakit, leku ikusgarri batera, oporetara, adibidez, ba, ez dakit, Pirineotara, Azoresera, edo dron bat bezula.
1: Teidera.
0: De repente, Teidera, ba, horrelako irudi ikusgarriakin vale. Egiten dezu montaje bat, eta ja, ujartzen diozu de fondo,
1: Feitxu.
0: Eta esateizut, hoi dala, vamos, turismo Canarias, turismo nahi dezuna, bale?
1: Bihar goizian erabiliko dota audixo hau, EITB-ko atetikan sartzen.
2: Planazo! Wow. Enik esan barra daukat, posten ezela azkenean, jende hasi dela pixka buruari ematen kantak topazarako garaian,
0: claro.
2: Eta summer edo sans eta lako itzgakoak erabiligabeia, beste kanta batzuk bilatzen hasi direlako.
1: Feels
2: like summer, eta
0: total.
2: Cigarettes after sexen, sansetzekin nago, ya, como vale, teraño.
0: Vale, normal, edo me fui de vacaciones, Quevedo, o sea, uy, Quevedo, Bad Bunny, o sea, esan nahi de, ya danak aikea errepikatzen de xente.
2: Hau guai dago, eh, autro.
0: Hau guai dago. Maño ya bukatzeko tartearekin, ekarri dut bat, ya esta la inguaya. Bueno, bada guaya, baino danaiko esango dugu erresa, ¿vale?
1: Vale.
0: Zeba, pues dalako abesti hau. Bueno, azkenik, hau xeda Taylor Swiften ogost, ¿vale?
1: ¡Qué raro!
0: Eta, claro, a ver, ez dekarri mehar nuen ze...
1: Aitana edo Taylor Swiften ongozala, eta bai, eh?
0: Eta bai, etorri bertan, Taylor bisitan, etorri bertan, dita fresera zergatik. Ba, audio hau, abesti hau, urtero, ba, berriro ere viral egiten delako, abuztu guztietan, zergatik, ba, bestia delako ogost, olako simpleak gara, ¿vale? Gizakiak. Baina, bueno, egia da, pues momento honetan audionek dituela 2,3 milioi reel Instagramen orduan, wow. Ba, bueno, erabiltze balima dezu, ba, ziurenik, ba, ikustaldiak izango dituzu audionekin. Eta, bueno, ba, bestia nahiko atsegina da, polita da. Zesango dizu, hendik uste dala, ba, urteroko, udarako, all I want for Christmas is you, baino udaran gertatzen dena. Nik uste dut pixkat kutsu hori duela bestionek. Eta, bueno, ba, polita da, ez egin dezakezu edo zein
1: montaje,
0: atsegina... Entra fácil. Bye. Eta ya está.
1: Taylor Swift gustatu zaigu. Swiftiak bagea gazte.
0: Hori da.
1: Bat ez zere zu, Jon Fer, zutakazu koroa.
0: Bueno, eta hemen, Ibon Fernandez.
2: Bai.
1: Onartzen dezu publikoki Swiftiak zela.
0: Swiftiak.
1: Bueno, ba, uda honetan edukiak sortzeko, historiak partekatzeko, oporretan zaudela enbidi pixka bat emateko, gako batzuk eman dizkigu, Jon Fernandezek gazteako... eduki sortzaile influencer community manager gure sareetako arduradunak
0: eskerrek asko leire
1: titulu asko dituzu jo berre
2: ite bina aukazu topera eta linkedina
0: ba hombre dana
1: skills pilla bat bueno eskerrek asko Jon Fernandez
0: eskerrek asko zuei.

0: not saying much.
1: Fresh. Vida fresh.
2: Udan guztia hartzen dugu fresheran. Lasaiago esnatu, lasaiago gozaldu. Zer gertatzen da ordea? Lasaitasun horrek gure etxeko sukaldea hartzen duenean. Ez dakigula zerekin bazkalteko.
3: Mamma mia!
2: Gure irudimenak ere oporrak hartu balitu bezala. Horregatik, zure burua ez nekatzeko, Jongik egunero egunero otordu horiek bete alizateko bazkari proposamen kulinarioak eman gotizkigu.
3: Oh.
2: Egunero guztizi bat, kaprize bat, manjar bat proposatuko digu.
3: Mamma mia!
2: Hau da, Jongiren manjarra.
4: Jongiren manjarra, nere lehenengo aldia da, tarte hau entzutzen dut. Bueno, entzun dut, baina hemen in situ, zure aurrean, zure begietara begira nagon, lehenengo aldia da.
5: Ala da, ala da, Leire, eta begira, gaurkoan egin ahal genezake batzu zuiza, baina esan dut, mira, ja como ainoa ez dagoen, ja no hai prisa, porque hilabete guztia daukagu baita ere hori egiteko.
6: Zuek kokatzeko, egon gara hilabete guztia, bueno, hilabete guztia, hilabete erdia gutxienez, batzuritzuriseren esperoan, Jongik egunero errezeta hori ekarri behar zigulako, baina momentuz ez da iritsi.
4: Arroño, zer da hori, baratxurizoa?
5: Baratxurizoa zoiza. Baratxurizoa zoiza da, ajo blanco, bueno, errezeta oso freska garri eta horrela, baina iritsiko da, iritsiko da. Ez que gaurko asko sobea daukat beste ideia bat, que sorpasoa egin dio baratxurizoa zoiza. Vale. Eta dago iatxo donez Jakobeak.
6: Donatxo?
4: Hau ez da entzuteko, hau dazteteko da, ze entzun behintzat, ez dago entzuten, ondo?
5: Que no, Donatxo, no, Kuiatxo.
6: Ah, Kuiatxo.
5: Kuiatxo donez Jakobeak.
6: Kuiatxo donez Jakobeak.
5: Kuiatxo donez Jakobeak.
6: Datoz? Donez Jakobe bidetik datorren zerbait da?
5: Ez Jakobe.
7: Jakobe.
4: Jakobo.
7: Errekondo.
5: Bai, donez Jakobea. San Jakobo zuzen zu? Bai, San Jakobo da gaztelera utzea.
6: Ah, donei Jakobea.
5: Donei Jakobeak dira, bai, bai.
6: Ah, bale, bai, mendik aurrera, Jangelan, Olatzi eta, hauei, mamenita eskatuko diogu, donei Jakobea. Donei Jakobea.
5: Jakobea.
7: Jakobea.
6: Bai, Jakobea.
5: Donei Jakua da Santiago.
7: Uria.
5: Donei Jakobea da San Jakobo.
6: Jakobo,
5: bai, bale.
6: Donei Jakobea.
5: Jakobea.
6: Bueno, bai, kasita. Jakobea.
5: Hori da, Kuiatxo donei Jakobeak egiteko, bueno, pues, osagaiak oso argiak dira. Kuiatxo on bat erosiko dugu. Gaurkoan bai, batzuetan joaten gara gauza finetara, lehengo gunean el uzokerra esaten genuen entrar a la tienda y no es el uzoker que te llama la atención a la vista ya, sartu ala. Es gaurkoan bai, vamos a ir a por ese calabacín, o sea, esa nahi du...
4: A un día en hartuko dugu.
5: A un día bat hartuko dugu. Kontuan izan da, claro, Kuiatxo horrek izango dituela, horren eslaizeak izango dira gure gure
6: Kuiatxoa kasu hortan izango da kuiatzarra, ez?
5: Ez da kuia, porque kuia da gehiago Halloween eta hauei, hauetan ustutzen dena, barrun ustutzen dena, gehiago da kuiatxoa da kalabazin.
7: Ez da lau bezala kuion. Un buen cuyón.
6: Es,
7: buen
6: claro, cuya da calabaza, eta cuyacho da calabaziña, ¿es?
5: Orida. Bueno, orduan, calabazin hori edo cuyacho hori slice finetan egingo dugu. Niko zogorruzoa enuke egingo, slice finak egingo nituzke, ya que bi erabiliko baititugu barrun betetxeko zerekin. Bueno, jainko jambonarekin, jamón de Dios, eta gazna slice
6: jamón de Dios, nikau. Estu desagutzen, zer da?
5: Bueno, York baita ere esagutua, jamón de Dios, bai.
4: A ver, orduan, no osagaiak dia, kuiatxoa eta ordai azpikoa.
5: Bueno,
7: gazna be bai.
5: Bai, gazna slicea, slicetan lontzaz, bai.
6: Bai.
5: Bueno, zer egingo dugu? Pues jarriko dugu slice bat, gaznarena, jarriko dugu jamón de Dios, hor, bertan, eta bi kuiatxo slicekin egingo dugu sandwich moduko bat,
6: bai. Baina slicesak, kuiatxo slicesak kanpotik edo barrutik.
5: Kampotik.
6: Kampotik.
5: Bai, kampotik. Vale. Bai, gazna eta...
7: Tipo sandwich.
5: Jamón de Dios hori barrutik.
4: Vale.
5: Orduan...
4: sandwich misto bat bezala, ez
5: da? Hori da. Zer geratzen zaigu, arrebozatzea.
6: Bai.
5: Horretarako, nahi baduzu bakarrikan arrautza irabiatuarekin, edo baita ere egin dezakegu ogi arraiatua edo
6: birrinduarekin,
5: hori ere bai. Pero aquello te chupa más aceite,
7: o sea,
5: lo que quitas del acuillacho te lo metes en aceite.
6: Oso harina ez da.
5: Bai, ez da harina, ez da harina. Baina oso gustagarria, eta mira, pues jende bat que la cuesta verdura jatea eta horrela, pues engañas.
6: Hombre, ya.
5: Jamón de Dios, el queso eta horrela, pues estás metido en acuillacho.
6: Aurrentzako eta hola, ez da, igual etxe la paraztia gehiago gustatzen, basate zu bida. Donellako bat egin
7: godi. Despistatzeko. Esan berri du izan guztia, mesedes?
5: Bai. Bai, kuiatxo donez Jakobea. Bai.
6: Vale.
7: Apuntauta. Bai. Bueno, gaurko...
6: Bizitza guztian zehar ezagutu dugun San Jakobo bat, baino hor barruan gehitzen diozu kuiatxoa, ez?
5: Hori da, hori da, hori da, hori da.
7: Udako bertxio izango litzateke hau.
5: Begira, oso simple dirudi, baina hasta que no lo oies no lo sabes.
6: Ja, ja, ja.
5: Ez okurritu egitea done Jakobe bat, baina izan bedi zerarekin kuiatxoarekin egitea.
7: No bueno, baina jongire manjarrarekin batera.
5: Manjarrarekin
7: batera goiziko pederatziak. Eman digute, hemen gaztean, eskerrik asko, jongotzon aldaparena.
5: Ez da asko, ez da asko.

0: da Euskal Herrian ere uda izan dadin Dida Fresh.
1: Bueno, goizean zehar aipatzen egon gara greba deialdia dutela gaur ikuskizun eta ekitalietako teknikariek Gasteizen, beraz gaurko egunez Andre Mari Zuriaren jaietan egitekoak diren hainbat ekitaldi zalantzon daude. Patronalak hitzarmenarekin negoziazioa blokeatu eta duela salatzeko, ba, greba deialdi hori egin dutelako esan bezala, piketeak goizeko zazpietatik hasiak dira, eta bertan Gasteizeko piketetan dagoen Ander Tejerinarekin bat egingo dugu orain telefonoz, Ander Tejerina Arabako greba batzordeko bozera mailea, eta teknikariok sindikatuko afiliatua da. Egunon, Ander, hortzaude?
2: Kaixo,
1: Ander. Kaixo,
3: hola, Ander.
1: Bueno, goizeko zazpietatik zaudete Gasteizen, ez da? Piketeekin?
2: Ba, ez zazpietan aprobetzatu dugu gaupa esero guztiak txosnetako agertokitik botatzeko. Ja. Eta horro pankarta batu jarri ditugu txosnetan. Berriro ere eskertzea txosnei, bai Gasteizko txosnei, bai eta jaita ez eta telebizitza sindikatuko txosnei erren elkartasuna, ze oso importantea da guretzat. Egin dutena, hau da, emanaldiak gaur bertan bera ustea.
1: Zazpietan
2: hasi gara hor, eta gero, hori da, zazpietan hasi gara, eta gero Feliz Pekita antzazera joan gara, hor piketea egin dugu, eta lortu dugu gaurko antzazana bertan bera ustea. Beraz, eguna oso ondo hasi dugu.
3: Vale, vale. Hori esan behar nizun, nola egiten du audioteknikari bate piketea, la dependienta de comercio, badakigu beste komerzio batzuk itxita, baina goizeko zazpitan, ze ikuskizune boikoteatu dezakezue?
2: Bueno, zazpietan gehiago zan geratu gara pankartak eskiditzeko. Zepestelaz genuen, azterik izan agunen azean, baina gero sortzitarrietan, itzordua egina zegoen, antes lana montatu behar zuten langileak lanera sartzeko, Feliz Petita antzokira sartzeko. Horan, piketeaz, pues pikete normalak dira. Hua gertzen gara hor, albara montatzeko garaien edo langileak deitzipa garaien, eta pues, informazioa banatzen diegu, edo komentzitzen ditugu, edo uste gabe guretik gurekin entortzen dira, manifestatzera eta pangata hartzean jartzen.
1: Hori da, Ander, bueno, guazen pixka testu inguruan jartzera, maiatzean egin zenuten lehenengo greba deialdia, itzarmen duin baten aldeko deialdia egin zenuten, eta badirudi, beste, bueno, gaurko deialdia, Donostiakoa eta Bilbokoa ikusita, bueno, ba, negoziak eta horrek ez dula aurrera egin, zein dagoera momentu honetan?
2: Ba, zorizarrez, itzarmen kolte horren negoziazioa, orain nik ere, ez dago martzen. Ez dago modurik duintasun pizta bat duen eskaintza bat jasotzeko. Bai, eta ez gara dos jartzen kontziliazioarekin zerikusia duen gaian. Hau da, egutegiak, lantzandak, ordutegiak. Marra gorria guretzat bada, alde zaurretik jakitea, mesedez, zein egunetan lan egingo dugun, noiz lan egingo dugun.
3: Yeah.
2: Enpresarien eta patronalaren aitzakia, edo arrazoia, bada, sektoreak ez duela horrela funtzionatzen. Eta ez dela bakarrik euren arazoa, enpresen arazoa, baizik eta bezeren arazoare badela.
3: Yeah.
2: Claro, agian bezerak eta dela koizuta alde, zaurretik programatzen dauzak, edo dena dela kutzeketatik, baina baina, ez da bat erraza. Markantzu salata, baina ez que gazitzen goaz, oen beste pikete batera, orduan pasatzen agarra bene dianetatik, txalangetatik, atope.
4: Ja, ba, esto, Ander, hori esan behar nuen, atzean festagiro sumatzen da, eta ikusten da, ja, Gasteiz topera daukagu da, eta zoen kauso nire zezan,
1: Baina, teknikariak greba egiten ari dira, ikuskizun eta ekitaldietako teknikariak, baina festa jarraitzen du Gasteizen.
4: Oso zaila dela, harako testu inguru batean festa giroan, hori da lekua, egin behar den lekua, aldarrikapen egin behar den lekua, baina oso zaila dela, horren aurrean zuen hori defendatza, ez da zuen borroka hori defendatzea. Norbanako bezala nola dara mazu, festa giro erdian zuen defentsa hori egitea?
2: Ba, nik uste jendea superfaktor jokatzen ari dela gurekin, benetan, Osea, ez bakarrik antolatutako jendeak, hau da, nazizko txosnak edo beste txosnak, bakarrik hori jendeak normalakoak ere, nik uste, nik hau pentsatzen dutenean ulertzen dutela, nahikoa lazara gure lana,
5: Tapiak esaten zuenea ikian eta nik jai horrela ikikara gudetik. Horban ikuste dut elkartasuna lortzea zaigula inbeste gustatzen zenetan, eh? Zamondu guztiak ari da non da pegatinak, zondu guztiak behiratzen dugu pankartan gondenea eta, bueno, pues, nola deneko, bai, beroa eta bai zindu guztatzen horretan.
1: Bueno, orduan jendearen babesa jasotzen ari zarete teknikariok, grema honetan, greba deialdi honetan, goizeko zazpietan hasi zarete kartelekin eta bar, eta ze beste, bueno, gauze edo ekintza espero dituzuek gaur egitea, esan dezue txosnako batzordekoek bat egiten dutela greba deialdiekin, baino beste ekitaldi batzuk martxan jarraitzen dutela dirudi edo horrela dago aurre ikusita, ez da horren aurrean nola jokatuko dezue.
5: Ba, ezen zorretan tamalgarria da beste promotore batzuen jarrera. Hau da, batzuek, gure aldarrik epen hau lertzen dute eta bat egiten dute eta elkartasuna adierazten dute eta izugarri eskatzen dugu eta beste batzuek aldiz egiten dutena bada, eta hau da, Gasteizko udalak egin duena, egiten dutena bada, enpresa ideitzea banan-banan eta gogoraraztea zerbitzua eman ezean, izton izuna izango dutela. Horra meitu zelako jarrera aldea dagoen.
3: Zein izango litzateke hau soluzionatzeko? Gaur soluzionatu daiteke, dei batekin, posturaren batekin, soluzionatu daiteke, edo ja da, eten ezina da, adibidez gaurkoa?
5: Bueno, gaur, nekoztu gaur greba zita, abuela.
3: Ja.
5: Gaurko egunaren helburua, bada alik eta langile gehien batzea, greba da, eta hori da gure helburua. Gure helburua ere izango da, kontrolatzea, lantokietan, ez dela, langilerik ordezkatzen. Hau da, ez dela, tampoko eskirolik etortzen.
3: Ja. Yeah.
5: Gure lana egitera.
3: Eta Donostian eta Bilbon ere aurre ikusi dituzue, ez, greba egunak?
5: Oida, Donostian amalauan eta Bilbon hogeita zeian.
3: Vale, horre egiten duzue, horre, Ander... Sí, me escucha, Ander. Bai. Horre egiten duzue nolabaiteko negoziazioa berre txakit, te jodo una, pero ya bestea te salvo, edo horrelako zerbait egiten duzue, edo...
4: Ba, ea salgu espeni badagoen, ez da?
3: Bai, esan nahi dut...
4: Eta batean eta bestearen artean.
5: Ea salgu espenik dagoen?
3: O sea, esan nahi dute, imaginatu que gaur joditzen da, jo que se, txakit, satearren. Eta orduan esaten duzu, bueno, pues bai. En Bilbo no le vamos a joder a txakit, montatuko dugu cuando venga, pues, la oreja de Van Gogh, ez dakit, bai?
5: Egia zan, data aukeratuta daude, eta egia zan behar dizut, ez dakit oso ondo zerkatik aukeratu diren data batzuk.
3: Vale.
5: Eta beste batzuk.
3: Vale, eta, vale.
5: Zer ikusia izango du. Gehiago, elkartasuna adigazi diguten kolektibo hoiekin.
1: Hori da, iru hiriburuetan greba deialdiak daude aurreikusita, gaur Gasteizen txanda da, abuztuaren 14ean Donostian, eta 26ean Bilbon, ekitaldietako eta ikuskizun teknikariek deitutako greba da, hitzarmen duin baten aldeko... Bueno, deialdi egin dutelako, edo aldarrikapena egin dutelako, eta Ander Tejerina Arabako greba batzordeko bozera mailea eta teknikariko sindikatuko afiliatuarekin hitz egiten ari gara. Bueno, Ander, zorte hon, gaurko greba deialdi horrekin, eta espero dugu, ba, gatazkau, lehen bailen, konpontzea.
5: Nuke, benetan, oso berri gana izan izateke, beste grebak, bertan bera guztial izatea.
1: Hori da, hori ba, mil esker, Ander, eta hurren arte.
5: Eskerrik asko zuei.
3: Ander,
1: agur.
3: Venga, ánimo, agur.
5: Agur.

0: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun Dida Fresh.
1: Dugu hemen, eta orain, izar berri bat, artista berri bat ezagutzeko momentua da, Alain Perezek deskubrituko digu talentu berri bat, eta hemen fondoan jarriko dugu abesti bat.
2: Bai, gaur artista berri bati buruz hitz egin nahi dizuet, pixkanaka ba bere lekua egiten ari den Adela abeslaria. Ze igual izenagatik jende gehienak esango du ideiarik ez edo agian esango du izango da Adela González, izango da beste Adelaren bat, Adela Ukar, bago beste bat baita.
3: Canta la piedra beste bat.
2: Bueno, hori da Joki que ezagutzen duen bakarra, Canta la piedra, ez dakizu urtetakoa, baino nortzen Adela Canta la piedra.
3: Canta la piedra izan zen garai batean ikono televisivo bat, informatiboa, informe semanal, oie denak egiten zituen ikan bat, baina, bueno, zuek, vamos, ni nace...
2: Ya, yeah, ez, seguraski
3: no,
2: ez.
3: No.
1: Bueno, Adela aurkezlea zagutzen dut, Euskalduna.
2: Adela González.
1: Bai. Ahori González da.
2: Bai, Adela González. Ez, Adela González da.
1: Bueno, berdin.
2: Eta gero dago beste kazetari da baita, Euskalduna, Adela Ukar, egiten zuna, 21 días, justu Samantak utzi zuenean.
3: Me cae fatal la Samantha.
1: Bai?
3: No puedo con ella, hija.
2: Ja. Bueno, ba, gaur beste Adela bat aurkeztuko dizuet, vale. Eta bueno, badakizue, asko gabiltzala jartzen azkenaldian Katxai girl banda, beraien bueno, Gabriela eta bueno, Pinky Up eta kanta guzti hauek, bueno, ba talde hau, Katxai taldea sortu zen Dream Academy realityaren bitartez. Daukazue Netflixen ikusgai Dream Academy Katxai deituriko reality hau. 1000 emakumek parte hartu zuten casting honetan. 1000 emakumek mundu mailako casting erraldoi bat egin zutelako.
1: Munduko oposaketa izalianak.
2: Eta Adela, artista hau, 20 finalisten artean geratu zen. 20 finalisten artean. Azkenean ez zuten hartu, Katxain ze, bueno, favoritoen artean zegoen, baina publikoak momentu batean erabaki behartzuen nortzuk pasatzen ziren azken fasera, eta Adelak ez zuen lortu publikoaren babesa. Eslovakiak herrialdeko, ba, biztanleek ez zutelako aukera izan bozkatzeko, eta klaro.
1: Bale, Alain, baino, kontua da, realitia Eslovakian izan zan.
2: Ez. Realitia uste dut, Los Angelesen filmatu zen, baino, bertan
1: eta Adela joan zen Eslovakiatik estatu batuetan.
2: Bueno, estut, estatu batuetan eritzela bizitzen, edo behintzat, baina bai, jende asko joan zen Suitzatik, Filipinetatik,
1: Afrika... Katzai taldean mundu osoko artistak
2: bai,
1: daude.
2: Bai, ustut bat dela Hawaikoa, bestea Filipinasekoa...
4: Los Angelesekoa,
2: bueno, esan dut, hau talde internazional bada, eta bera, jaiozen 2003 urtean Eslovakian, eta beti izan du artista izateko nahia, bueno, ba, Netflixeko realitian agertzen da bera, eta egia da ba, jende askoren arreta bere ganatu zuela onenetariko bat zelako, ez zuen lortu pasatzea bueno, ba, taldeko kide izateko finala handi horretara, baina bai eman zioten aukera, bueno, ba, bakarka proiektu diskografiko bat egiteko, eta bizkanaka ari da bidea egiten horrelako kantekin.

0: ahí.
1: ¿Hola?
2: ¿Desde Yungi?
3: Hola, un sofoquito la entró.
1: Sofoquito se va.
3: ¿Es de Suenchun?
1: Es.
2: Que mido moduko bate gindu.
1: Ah, vale.
3: Aiene bate gindu.
2: Ai, ama.
1: Vale.
2: Bueno, askotan gertatzen da lain, horlako talent showetan, lehenengo kanporatuak edo kanporatzen dituzten artistak, sí, arrakasta handia izaten dutela, badibiaz, Operación Triunfo,
4: Lola y Mimi.
2: Hori da, hori da.
1: Claro. Bai, hombre, nik uste dut, honi ikuste zitzaiola, begibistako azela talentua soberan zeukala. Eta,
2: potenziala.
1: Claro, berak destakatu zuen beste engainetik, eta nik uste dut horregatik disketxeak esango zuela, ekarri ona honek etorkizun badaukalako musika munduan. Horregatik, 2024ko irailean bakarlari bezala lehendabiziko kanta argitaratu zuen, eta pixkanaka TikToken ere sona izaten hasi da. Demi Lovato, Christina Aguilera edo Troy Sivan bezalako artistek bere talentua goraipatu dute, bera, bueno, ba, gomendatu dute artista bezala, eta berak badauka hola estetika provokatzaile bat, ile arroxa dauka hola oso fuksia, bai, eta zuzeneko oso indartsuak dauzka, eta bueno, ba, bere musikan ere nabari da Sex on the Beat izeneko kanta honetan, baita duela gutxi argitaratu den KGB izeneko kantan. KGB, hau izango da, Errusiako KGB-tik,
3: zerbitzu sekretu
1: hortatik hartutako beste kanta hau.

0: aldetik oso berezia da, eh?
1: Bai, guai dago, traieroa da, osea, eta gainera, berak sekulako presentzia daukaz edaola, emakume oso altua, indartxua, eta nik uste dut zuzenekoan tipau interesgarri izango dela, ze gainera nik realitean ikusi nuen, eta sekulako hau txadauka. Osea, hor estudioko bertxibena ondo entzuten da, baina gero beste batzuetan, konturatzen zara, estudioko bertxibe eta zuzenekoa ez datoz dela bat, bueno, ba, kasu enten ikuste dut zuzenean emakume honek sekulako potentzia daukala.
2: Jo, bagian, hainbesteko presentzia izan da, katzei bezalako gel band batean, gehiagi destakatuko
1: claro,
2: duke, ez da?
1: Claro, hori beste
2: agian
1: movida
2: bada. Bakarkako proiektuak gehiago pegatzen dio.
1: Nik uste dut, bai, ez egia da, Adela, orain ikusita katzei proiektu ez dut, ostra, igual katzain gehiagin nabarmenduko zen artista hau, eta igual ondo egin zuten baita ez aukeratzen proiektu horretarako. Bueno, iraiaren lauean argitaratuko du Adelak bere lan berria Prima izeneko lana da.
3: Mira, como la niña Pastori echa una mano, Prima.
1: Bai, igual, Prima izeneko albuma.
3: Ay, Prima, que poco me gusta, hija. Bai.
1: ¿Ez eso gustatzen?
3: Es horrela hitz egiten duen jeta, Prima.
4: Vale. Ay, Prima. Yeah.
3: Ay, Primo. Ay. Bai.
1: Bueno, bai, ikusiko dugu Prima. Hola,
2: mientras más Primo, más me arrimo, edo, no? La, esta era hori.
4: Hori igual oñatiko endako. Bai. Izan alda. Bai, oñatikoak beti ezaten da, aitxa eta ama Primoak.
3: Ah, vale.
1: Ya. Yeah.
3: Vale, bai.
4: Apa oñati,
1: Apa oñati. Bueno, ba hori, Adela gomendatzen dizue dala, ze artista hua hori interesgarria da, eta berak garbi izan du betidanik artista izan nahi zuela, hiru urterekin hasi zen balete egiten, eta nera bezala Bienako baletean egin zuen dantza, emakumeanek, beraz hau ja nabaritzen zen, ja, umetatik artista izango zela. 9 urterekin ikasi zuen ingelera telesaiak ikusiz, eta bere kabuz hitzak barneratuz, eta 18 urterekin, bera, Los Angelesera joan zen Eslovakiatik, ba, bere ametsa jarraituz, eta badirudi, ba, lortzeko bide horretan doala, ze katxain ez zuten hartu, baina orain ari da gauzatxoak egiten. Eta duela astebete atera zuen Ain't in LA deituriko bere kanta berria, bere Prima izeneko diskortan entzungo duguna, eta oso ondo ari da funtzionatzen TikToken eta streaming plataformetan joezaia da, oskatzeko, Ain't in LA deituriko kantau.
2: Bueno, ba, K-pop katzei izeneko K-pop gelban horretatik kanpo geratu zen, baina sekulako talentua duen artista ekarri dugu
1: Adela.
2: Alain Perezek. Adela izeneko.
1: Ez naztu Adelekin.
2: Ez,
1: claro,
2: Adela. Eslovakiatik dator, 23 urte besterik ez ditu, eta irailaren lauean bere estreinako diskoa kaleratuko du hemen txedu zuen zungai oso sorik entzungo dugu, bere aurrenaren singela. Nola izan adu Alain? Beste bain esan.
1: Ain't in LA.
2: Adela gaztean, eskerrik asko Alain.
1: Zuei.

0: Dida Fresh.
1: No, itxeke bat izuet Polonian gertatzen ari den tendentzia berri batez.
0: No, no, no.
1: Zueke, Polonia.
0: Polonian.
1: Bai, bai. Vale. Yo no sabía ni que tenía playas, pero por lo visto, bai.
2: Barkatu. Anik ere nuke, bueno, a ver,
1: la polaca me suena fría.
3: Ya, Tokio oso bat,
1: bai, eta no me suena ondartza que tu kiko ditu ere, baina bai, Polonia.
2: Ella hoy igual a costa igual bai, baina costa gogor bat. Ez dut imaginatzen hola ondartzan lasai egoteko uda
1: partean. Bai, como ella, la misma polaca, la polaca es dura también, ¿es?
2: Bai, bada.
1: Bai. La polaca da muy religiosa, da muy homófoba la polaca.
3: Bai,
2: Bai.
1: Bai. Papas han salido polacas también, bai.
2: Bai.
1: Baina bueno, gaur ez dugu horretaz itxekin behar dugu ondartxetaz,
3: vale.
1: de la ondartxa polakak.
3: Vale.
1: Que hai. Hori izan da lehen sorpresa enekien que había, eta jendea, la polaka ba a la playa.
3: Baño
1: bai,
3: polako bat itxekin.
2: Hombre, a ver.
1: Hori ez dakit.
2: Gainera, klima aldaketarekin eta denik uste, uda partean, uda sasoian...
1: Honi ez lan, hau benidor, bai,
2: claro.
1: Igual, bai, bai, igual, bai, bai, egia da, egia. Bueno, zer da zuek gehien molestatzen dizuena ondartxan?
2: Futbolean jolaztea jendeak?
3: Bai, musikiak indoian...
2: Musikare, bai.
3: Talde horrek?
4: Horaioak eta joaten direnak.
1: Bai, kemaz?
0: Hombre, ba, jendea paletan ibiltzen danean, jendez inguratuta, bueno. Edo jende pila badagon toki baten, bai, igual ez da proposatzen da.
1: Konturatu zarete, mira, quitando kaioak, denok bat gauza bat komunean esan duzu, jendea.
3: Bai,
2: hombre,
0: ba, bai, lasai egotea.
1: Pero claro, echar a Cristiano Ronaldo que te puedes comprar una isla, o sea, pues la mayoría joan behar dugu, beste jendea dagoen lekuetara. Bueno, pues Polonian, zer egin dute? Arresiak egin dituzte, jarri arresia jendeari. Erosi dituzte berez, hauek izaten dira berez aizea ekiditeko parabientos edo
3: kortamientos
1: edo deitzen diren zerak, baina, claro, erosten badituzu iru, coges eta egiten duzu itxitura bat. Haces una muralla, zure alrededorrean. Metes toda la familia
0: dentro. Udalak egin duen zerbait, la parcela moduko batzuk, babitza berean jartzeko.
1: Jendea, joaten da, se monta bere parcela, claro, sekulako ondartxa busketa bat kentzen duzu.
3: Claro. Se ez da bakar kantua ia jartzen duzu.
0: Hori, meliadorren egiten da, sombrillekin,
3: Claro, sombrillekin bai, baina hau ya da, next.
2: Baina nik uste dut, hemen, zuk markatzen
0: zule pixkat,
2: terrenoa, baino, ez duzule egiten, itxitu bat, gainera, ez zune duzun tamainako itxitura, izango da, claro.
1: Hau da, argazkia. Es que,
0: bale, oza, zukar, uste gutezea ondartzara eta zure ondartza zati hartzen duzu.
1: Hartzen duzu. Montazai, hor gainera, eramaten dituzte, destaz, nola dira, kanpinden daue pa cambiar los críos,
3: etc. Bai, tipo txusekons modoko batzuko, la segiduan.
2: Ka, baina, hori ulertuko nuke...
1: Txusekons da para abrir, porque pa cerrar se den aguar, bai.
2: Jongi, nik ulertuko nuke, olako itxitura bat egitea, aldibidez, baldin bazoaz, eta kit, matalaskainasera, dituela ondartzak 19 kilometro baino ez dakit hiri batean adibidez edo ondartza txikiago batean
1: imaginatu en la Concha,
0: claro.
1: Edo zarautzen cuando sube la marea, pues es bai, es da.
0: Ordan amaleko ja ni zita.
3: Baina esan aldou hau bebai dala evoluzioa, ze gaur egun ikusten dira pertsona batzuk eruaten dituztela jaimak playara.
1: Playara.
3: O sea, montatze dute toda la jaimada hor.
0: Bai, kanpin den da, Rodrigo.
3: Eta kentzen dutzue ondartzako iru metro karratu edo hola.
1: Nik uste dut Euskal Herrian debekaturik dagoela horrelako movidak montatzea, baina bueno, haizu gure entzulek norbait ikusi badute hauetako zerrazoi bat edo itxitura edo muralla bat egiten, horregatik jarri dut abestiol, abre la muralla, suena a chino.
0: Héctor Manuel.
1: Eta Ana Belén.
3: Bai, bai, bai, ez que da...
1: Hori ze, zuekin komentatxe aldera.
0: Bueno, ez dakita Euskal Herrira etorreko den moda bat izango dan, edo ez?
1: Niri iruditzen zait, que si ya no te dejan un cigarrito...
0: Ja.
1: Esta movida hau ez dizute lautzen.
2: Hombre, eta ale izan beharko litzateke, ez?
1: Ale izan beharko litzateke, hombre.
2: Eta gehiago ondartza, bueno, iriko ondartzetan eta herri ondartzetan, ez?
1: Hor gainera azten gara, goizoko seietan joan, koger la parcela, oza, ez que, claro, ya...
0: Bueno, Polonian gertatu da, arresiak jarri dituztela ondartzetan.
1: Pasado en Polonia, bai.
0: Zarautzen momentuz, ez? Baina jarraituko dugu informatzen jogotzen, aldaparena, eskerek asko.
1: Ez da asko.

0: saio hasieran esan dugu, eta orain berriz ere errepikatuko dugu, eta gainea ez dakit kantatu egingo diogun edo mikroatzen egingo dugun, baino gaur Maite Garmendiaren urtebetetze eguna da.
1: Hogeita mar, txika.
0: Zorionak, Maite.
2: Eskerrik asko, eskerrik asko.
0: Bueno, zure urte bete eguna da, baina beste diva handi baten are bai. Beste artista handi baten are bai. Hemen entzuten garen hau ez da.
2: Bai, Charlie XCX-ek, bueno, gaurrez, atzoko egunez, hogeita malau urte bete zituan, abuztuaren bixan, mundu mailako pop izarrak. Eta hori dela eta, bueno, ba, gaurkoan berari tarte bat eskaintzia, ba, pentsatu dut, ona izango zala. Charlie XCX-ek Cambridgeen jaio zan, eta beran benetako izena nik gaur arte esnaki izan dala, Charlotte Emma Aitchison.
0: Aitchison. Zenbat izen ditu bi, iru?
2: Charlotte Emma.
0: Ah, vale, esa pizten, esa pizten. Vale.
3: Es da oso aproposa pa llamar a comer.
4: ¡Charlotte Emma!
2: Ya, dana batera es.
4: Usted guiado.
2: Orduan ya, Charlie, eta ya está, Charlie vale. XCX.
0: Hombre, eta vale. Azkotan, bi izen eukitzea, batez ere, umea zeanean, bada, hola...
2: Zubera kasu, es, bai, izen.
0: Bai, Leire Begoña naiz ni, o sea, imaginatu. Wow. O sea, cosa más horrible... O sea,
2: bueno,
0: nere gurasoak asko maiten haute, baino ezakit zergatik. Yeah, bueno, badaki zergatik, yeah. Nere izebak Begoña izena dulako, eta naizulako bere izena aukitzea, eta eskenean Leire Begoña gara. Bueno, ez dakit olako Emma izeneko izebren bat izango te duen txarrik, ez dago bere izenaren
1: historioa. Alare, Maite, isa... Ze isa hori nondi dator?
2: Ba, baitxu, gero nakan alako zerrenda bat bitxikeri isekin, eta hor nakan apuntauta, baina...
1: Ba, geroako utziko du.
2: Nahi baldin baduzu inesatzen.
1: Ez, hombre, a ver, eske egia da, beti bentsatu izan dudala, eta nondi dator, bueno, abizen artistiko hori, venga, esan.
2: Esan dutzu, ja. Bueno, ba, jakin, Charlie XCX, hori XCX, gaztetan messengerren erabiltzen zeban, erabiltzeile izenetik anatorrela.
0: Bere nik neimazan hori.
2: Nik neimazan, bai messengerren.
1: Baina ez tokola... esan nahi konkretu bat, ez? Vale.
2: Hor jarri txasakan, beste batzuk zeken nerea zorgintxo, nerea burrujineri talakuak, eta honek zakan Charlie X.
1: Claro, eta milenialon claro, bezala.
0: Igual izango zan, isa minuskula, C maiuskula, isa minuskula.
2: Asterisko, cierro parentes, isa, claro. Hori asko baten zan, eh?
0: Hori mesen jarren olako erabiltza izan asko izan.
2: Ba, bai, ba, nik usto Charlie Bebai hortikan hartu zebala. Bueno, gaur egun poparen figurak garrantzitsuenetako bat da bera, eta beran, ba, estilo ausarta eta berritzaien gaitxikan da ezaguna. Hasiera batean MySpace plataforman beran abestixak igotzen azizan bagaztia zanean, eta hortikan aurrera arrakastaz betetako bidia indau, atzate kaldetikan entzuten gabizen Boom Club abestionen moduan, fancy abestixak bebaidaka, eta bueno, ba, beran hitekin mundu guztian zier zabaldu da. Beran, azken urtiak, be, estia izan makalak, 2024ko Brat diskuari esker Grammy sarixak irabazi zitualako, eta aurten, 2026 honetan, kaleratu da beran estudioko azkenengo lan luzia, Music Fashion Film deitzurikua, eta egisa da, beran proiektuak, ba, salto indabela bebai, bueno, a pantalla hundida. Se aurten estreñatu dan pelikula baten, Cumbres Borrascosas, ¿eh? Soñu banda, berako bai jarri dau.
0: Ia, Margot Robbie eta Jacob Elordin pelikula horretako soñu banda jarri du.

0: Gainera, aurreko astian gure lagun eta lankidan Julen Idigorasek erosi zeban vinilo berrixa, eta esan mirra du pakatxin oso interesantia zakala vinilo.
1: Berezia, ala ere, gaur egun niretzako pase egiten dira viniloekin, ze ez dituzte vinilo oso praktikoak egiten. Zer, viniloak zeukan, hola, paper moduko bat, letrekin eta hola, baina iriki behartzen eta zen poster erraldoi bat, gero hori berriro, bat olesteko, arazoak zenituen, orduan, egite dituzte gauza, oso, pixkat originalak, baino gero ez direnak oso praktikoak.
0: Ez, egitea da. Eta bueno, Charlie XCX sorion zen gabiz gaurkoan, eta bera pixkat gehiago esagutzeko, ba, beran inguruko bitxikeri labur batzuk ekarri ditut. Esan duguna, izena XCX, ba, gaztetan Messengerren erabiltzen zeban erabiltzaile izenetikan datorrela, 14 urte besterik ez zituanean azintzala abestixak sortzen beran etxian, eta beran lehengo diskoa grabatzeko gurasuek lagundu zotzen, ba, ekonomikoki. Gero, bere ibilbidian hasieran, ba, rave festetan eta biltegi ilegaletan jotzen zeban publiko alternatiboarekin, ba, konektatuz, hau da, ba, oso boiler room txikixak itxan zituan, eta amaitzeko jakin Charlie XCX-ek musika koloretan ikusten da bela, hau da, sinestesia takala Charlie XCX-ek, bai? Eta beran esanetan, gustoko musika beltza, larroxa eta moria dala. Eta ez da bela ez jakola gustatzen adibidez, hori edo berde koloreko musika.
2: Jakineko nuke hori edo berde koloreko musika beretzat ze musika dan, eh? Ja, horren... Arrebatoren abesti bat edo ez dakit.
0: Izan ala, horren inguruko informazio ez dakit, baina... Begiratuko.
2: Galetuko diogu.
0: Hori da.
2: Urrengo batean, gaina, egia da Charlie XCX berrat disko eritxi arte, ez dela izan artista bat mainstreamak asko maite duena, edo, bueno, gaztean bai entzun ditugula, ba, horrelako guain entzutan egian dan batekoak eta bar, baina berrat diskoarekin sekulako, bai. Ba hori, arrakasta izan dula.
0: Bai, kristona izan zen, gaine desamia da radakat, oindala bi urteko primaveran usten den dut egon zala, bai, 2008an Brat disko hau aurkezten, eta han montau zeban espektakulua bai demasa izan zala. Eta egon zen abesti bat, eta hoin entzungo dugu ja tarte hau amaitzeko, zuetako asko, kentzuliok, ziur nau ez zuela lortzen lotzen Charlie XCX-ekin, baina jakin berak idatzi zebala, eta berak bebai abesten dabela abesti honetan, eta mundu guztiak ezagutzen dabeen abestixetako bat dala.
2: Ba, guazan entzutea, ez da?
0: Guazan entzutera.

Hori da presek astean zehar eman dituen momenturik onenak entzun ditugu. Eta hemendik aurrera musikak hartuko du protagonismo guztia hemen gure uginetan. Ba, nire konpainian, kaixo denoi Irati Elizalde naiz. Eta mikroaren alde honetan izango nauzu datozen bi ordutan zure igande eguerdia musikatzen. Crazy Abrams izan dugu hortxe txanda berri hau zabaltzen, bere disko berriko abesti zoragarri honekin, Hit the Wall. Eta zoragarria da baita ere jarraian datorren hau. Olivia Dinek sinatzen du So Easy to Fall in Love.

Ba, estatu batuetan jarraituko dugu Somber artista gaztearen konpainiaz gozatzeko. Back to Friends aurkezpen abestiarekin arrakasta zerrenda guztiak konkistatu zituen. Eta hortxe mantentzen da, eh? Momentuko artisten orbitan bueltaka Homebreaker bezalako single berriekin.

0: Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra, gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
1: ETB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: euskal tradizioaren arteko loturak esploratzen jarraitzen du, eta bere proposamen berirako goimailako laguntza izan du alboan. Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Eta emaitzak Top Gaztea konkistatu du aste honetan, zuen babesari esker, aste honetan urrezko domina eraman baitute gure zerrendan, galdu gatxezen honi esker.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Euskal Herriko mugetatik atera eta Suedia aldera goaz orain Like Li bakarlariaren berriena entzuteko. Apuntatu ondo izena, geratzeko etorri da eta Lucky Again.

ditu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen, Cristina.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: honetan ere Neomak laukoteak Lasturak Orbain izeneko lan berriaren aurkezpen lanekin jarraitzen du hortxe topera. Datorren aste azkenean esaterako Donostiako Piratetan kontzertua eskainiko dute, eta ondoren Are Txabaleta, Deba Zarautz eta Abar luze luze bat etorriko dira, beraz, galdera ikurrak bestalakoak zuzenean entzun nahi badituzu, ez galdu aukera.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?

bueltan da, eta orain honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Tame Impalak iazko urrian kaleratu zuen Deadbeat izeneko diskoa, eta ordutik ona agian ibilbide esanguratsuena izaten ari den abestia ba hauxe da, Dracula. Abesti originalak sekulako arrakasta izan zuen bere momentuan, eta beste bultzadatxo bat jaso du Jenny abeslari ego korearrarekin egindako bertsio berri honek.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: Crespo artistek txoko guzti-guztia konkistatu dituzte la graciosa fenomenoarekin. Eta gaztea ba, ez da salbuespena izan ez horixe. Izan ere, Top Gaztea zerrendan aste honetan indarrapur bat galdu badute ere, zuen botoei esker top bostean hortxe tinko mantentzen dira laugarren postuan.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Maren kantautore Gallartararen eskuetan jartzera goaz orain. Laster, euskarazko proiektu bat argitaratuko du, eta hemen txedoakizu aurrerapen txiki bat, sekretuek. Sekretuek.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

kontzertu zaparrada eskaini ostean, Bad Bunnyk ofizialki amaiera eman dio Debi Tirar Mas Fotos izeneko birari, eta urrezko itxiera eman dio gainera. Marka guztiak hautsi ditu adidatuei, $467 million generatu ditu guztira, eta 3 milioi sarrera baino gehiago saldu ditu. Eta bueno, ospatzeko ba guretik pasan nahi izan du beste behin ere Debi Tirar Mas Fotos izeneko honekin. Eta Puerto Ricotik guazen Bermeo aldera Isa Sakararen berriena entzuteko. Kalentura da honen izena.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Hitak baino ez.

Esan ezinek azoparitu zigun hormetan idazten izeneko hirugarren estudioko lana, eta guk oraindik harrapatuta jarraitzen dugu abesti eder honetan. Diskoari izena ematen dio, hormetan idazten. Hako.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako urintxa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Gazteako estudioko ateak parez pare irekitzera goaz orain, Euskal Zigilua daraman elkarlan jendetsu honi merezi duen ongi etorria emateko. Maruxak kolektiboak naskereta zinez taldeekin indarrak batu ditu, eta emaitza ikaragarria izan da, entzun.

0: Bularreko mina? Eundamabizos deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: ETV transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB Transformazioa.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

Bore balisto guri bost taldearen konpainian momentuz ni banoa, baina arratsaldeko bostetan berriz ere bueltan izango nauzu, aste buru arratsaldero jitei eskaintzen diegun saio berri batekin. Orain Ilier Larrañaga dator musika gehiagorekin. Gozatu arratsaldeaz, irati elizalde naiz musu bat, gero arte.

Alex Warren ordu berri hau irekitzen Fever Dream abesti honekin gogoratu. Abuztuaren azken egunetan, abuztuaren 28an kaleratuko duela Wild Child disko berria oso osorik entzunal izateko, eta bitartean hiru aurrerapen abesti ekarri dizkigu Alex Warrenek gurera. Eta musikaz gozatzen jarraituko dugu urrengo bi ordu hauetan, hemen Lier Larrañaga naiz, mikrofonoaren bestaldetik. Gaur abuztuak 9 ditu, igandea da, eta Euskal Herrira jauzi bat egingo dugu urrengo abestiarekin. Peio Reparazen setak eta hitzeman.

Artista fresko baten txanda orain, Faith Dominic, Floridan jaiotako artista gaztea, oso soinu pertsonala lortu duena eta hemen adibide bat, White Cat.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Bagazteak jarriko dizu udako soinua eta dantzan jarriko gaituena Jofe izango da berriki kaleratu duen abesti honekin. Kampe

hau tan petit abesti hau maiatzean kaleratu zuena, eta honekin ba Hoferen disko berriko abesti guzti guztia gentzuteko irrika bat areagotzen zaigu guri behintzat. Laister, laister ikusiko du argia disko horrek, baina bitartean entzun dezagun hau tan petit. Eta beste ritmo batean orain Teddy Swims aurten kaleratu duen single berri honekin, Mr.

Bueno, eta badakiguna da Apoteke talde iruñearra disko berria lantzen dabilela azken denboraldi honetan. Aurten bi abesti berri aurkeztu dizkigute momentuz, azteko erokeria eta orain hau, hemen daukagun hau, zulotik.

Eta hurrengo honekin, Nafarroatik estatu batuetara joateko lizentzia hartuko dugu. Turnstile taldearen abesti bat entzun ahal izateko oraintxe bertan, belarrietan daukagun hau beraien Never Enough diskotik, hirugarren abestia, I Care.

Bueno, ba, talde honetan soinu ezberdinak entzuteko aukera izango dugu. Badakizue, jatorriz, jarkorrean hasitako taldea dela Turnstile, eta azkenengo bi diskoetan, beraien soinura, ba, beste elementu eta estilo batzuk gehitzen joan dira. Esentzia bera ez dute galdu, baina pop ikutuko musika ere gehitu dute beraien jatorrizko musikara, eta horrela lortu dute, hein handi batean, publiko zabalago batera iristea.

0: nahi duzun musika guztia.
1: Ba, nahi duzun musika guztiatan, nahi duzun momentuan, barri beren txanda orain, hemen daukaguna besti honekin, ¿quieres autodestruirte conmigo?

0: Pare bat aste pasa dira Charlie XCX-ek bere azken diskoa kaleratu duenetik, Music Fashion Film izeneko diskoa. Eta beste estilo batean murgildu den arren bere esentzia guztia mantentzen du disko honetan. Hemen adibide bat, Wink Wink.
1: I used to lick cream on strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. But now I'm just kidding, I'm only saying that for a fact.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

Joan den astean kaleratu du Xabusik bere lan berria Western Unibertsoan sartu da buru belarri, eta hemen daukagun hau, ez dator lan berritik, aurreko lanetik dator Abar Song Tipsy.

Bi artista Taila eta Zara Larson elkarrekin She Did It Again honetan, eta azken abesti batentzat. Tartea daukat 5 minutu arratsaldeko 4etarako, oraindik ere ordu bete daukagu aurretik musikaz betetzeko. Eta azken abestia 2006tik ekarriko dut 20 urte atzera egin dugu My Chemical Romance taldearen Welcome to the Black Parade honekin arratsaldeko 4etan sartzeko.

0: bueno, zenbat aldiz entzun dugun abesti hau Rima eta Selena Gomez elkarrekin ordu berri honi kaixo esateko Calm Down abestiarekin egin du hori 2022-ra joan gara eta orain aldira gatoz bueltan.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Lier Larrañagarekin.
0: Orain aldira eta etxera gatoz Marte Lasarteren azkenarekin. Estudioko disko berria amaituta dutela iragarri berri dute aste honetan eta gu entzuteko irriki.

Country soinuetan Estela Leftiren Boston abesti honetan eta orain datorrenak zerikusi handia dauka ere musika unibertso honekin. Bueno, ba, asko du countryarekin Taylor Swiftek mundu horretan hasi baitzuen bere ibilbidea, eta hemen daukagu hau zertxo bait popago Toy Story pelikula berrirako egin duen abestia.

0: Damiano David Next Summer abesti honekin. Orainik aurtengoaren zati bat daukagu disfrutatzeko aurretik, udaren erdigunean gaude, eta datorren urtean iritsiko da urrengo uda.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
2: Hemen. Zian.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
0: Mr. Luken, Kiliki, Kaene eta Txuso elkarrekin abesti honetan gure basterrak.

0: aurtengo uda oparoa izaten ari da, zenbait eta zenbait artistak diskoa aurkesteko aukeratu dute aurtengo uda. Eta hemen daukagu disko berri bat, Docta From Hell diskoa kaleratu berri du duela pare bat aste, Gracie Abramsek. Guztira, 17 abesti berri biltzen dituen bilduma, eta hemen daukagu disko horretako bat, Look At My Life.
1: Nueva York.
0: Bad Bunny amaitu du bere mundu bira eta rekord batekin gainera zifrak begira nabil orain, 467 milioi dolar egin ditu, 3 milioitik gora sarrera saldu, guztira 45 kontzertutan, musika latinoaren muga guztiak apurtu ditu.

Denetik irakurri du disko berri honen inguruan, Reality Awaits disko honen inguruan, badakizue autotunearen presentzia inoiz baino handiagoa dela lan honetan, eta iritzi ezberdinak eta iritzi kontrajarriak irakurri ditut, nik badu nire iritzia, gustatu zait diskoa, gustatu zait, baina ez dakit noraino abusatu duten autotunearekin. Emaio zue zuek entzunaldi bat, eta gero, esango diguzue, ea zer iruditzen zaizuen Strokesen disko berri hau.

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan garratxaletan gaztean, hitak baino ez.
1: Post Malonen txanda orain, kemikala bestia eta bere ahots vibrato berezi hori. Entzun bere ala ohartuko zarete zertaz ari naizen izketan orain.

Entzun duzu ez da, ohartu zarete ahotsarekin egiten duen vibrato efektu hori, sareetan bada zenbait bideo, hainbat bideo efektu hori nola egin ikasteko, ni ez nahi zaiatu imitatzen, horretarako Post Malone izan behar zara, eta bera bezalako ahots potente bat izan behar.

Sóc Neida, són música agustia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: Asteazten, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Eta nahi dugun musika guzti horretan, ba, besti berri asko. Adibidez, hau, Stupid Song,

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

Sam Fenderri helduko diogu urrengo honekin. Niri Bruce Springsteenen soinua gogorarazten dit sarritan artista honek People Watching abesti honetan bezala.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Bueno, ba, konturatu orduko arratsaldeko bostak bertan ditugu, ordu berriaren ateetan gaude, SSS talde bizkaitarraren azken honekin, Sound!

Banoa, Irati Elizalde nire lankidea dator orain, hau bezalako hit eta klasiko pila batekin. Lier Larrañaga naiz, arratsalde onona pasa, agur agur.

0: Ei, kaixo denoi, arratsaldeon, zer modu zaudete, zer moduz doa aste buru hori? Hementxe dena primeran, dena prest, beste aste betez Gazteako hit sonatuenak zurekin gogora ekartzeko asmoz. Ba betiko moduan, hamarkada desberdinetan zehar, gure irratiaren ibilbidean gehien entzun ditugun arrakastak berreskuratuko ditugu bata bestearen atzetik, hiru orduko saio berri bat osatu arte. Ikusiko duzu, abesti guztiak egingo zaizkizu ezagunak, eta ziur nago, bueno, ez usteko bat baino gehiago ere hartuko duzula, beraz, ez pentsatu bi aldiz, eta bai, batu zaitez zu ere, abentura musikal honetara, sartu barruraino aterik jogabe. Irati Elizalde naiz, ongi etorri mundu guztiari.
1: Gazteako asteburuak,

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Hitak baino ez.

0: 1981 eta 1981 urtean gaztea maketa lehiaketa abiatu genuenetik asko eta asko izan dira bertatik pasadiren taldeak eta horietako bat da berrizko zein taldea. 2010 urteko irabazleak izan ziren hauek hain zuzen ere eta horrek, bueno, sekulako bultzada eman zion beren ibilbideari. Urte hartan bertan kaleratu zuten beren debut diskoa, 21. mendeko piratak izenekoa, eta bertakoa zen hauxe, umea izan nahi dut.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira.

Donostian egin dugu azken geldialdia eskakeitan zortzikotearen ezinbesteko horietako bat entzuteko. Taldeak 14 urteko ibilbide emankorra izan zuen, 2022an, bueno, ba bide desberdinak hartzea erabaki zuten arte, eta ba urte horietan guztietan hainbat eta hainbat arrakasten lekuko zuzenak izan ginen hemen gure irratian, bai horixe. Nola aztu, Espainetan odola dioen hau. Eta Kanadara, Montreal aldera goaz orain, ziur aspaldian entzunez duzun abesti bat entzuteko. Norkeztu gogoratzen Simple Plan taldean. Hogeita bost urte pasadira dagoeneko beren ibilbidea hasi zutenetik, eta benetan azpimarragarriak izan ziren hasierako urte haiek. Orduan, kaleratu zituzten beren abesti emblematiko gehienak, eta horien artean zegoen hauxe, Welcome to my life.

0: Asteburuko arratsaldeetan
1: hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

Maruri Jatabeko Sua taldeak gure maketa lehiaketa irabazi zuen 2019 urtean eta ordutik oso oso gertutik jarraitu dugu beren ibilbidea. Dagoeneko hiru disko eta hainbat arrakasta kaleratu ditu laukoteak eta Hormak Apurtzea izeneko hau zehazki, ba konfinamendu garai bete-betean konposatu eta idatzi zuten. Irudimenari esker fizikoki egon ezin garen lekuetan egoteko aukera aldarrikatzen zuten bertan, hortxe, Hormak Apurtzea.

Bueno, bai, azei amarkada atzera egitea eskatu digu Marvin Gaye eta Tammy Terrell batzen dituen klasiko puska hau gurera ekartzeak. 77. urtea zen Ain't No Mountain High Enough deituriko hau grabatu zutenean, eta honen arrakasta, bueno, bere alakoa izan zen zerrenda guztietan, eh? 3 urte beranduago, bigarren bizitza bat ere izan zuen The Supremes taldeko Diana Rosen ahotsean, eta hor bai, eh? Horra bestiak izandako ospea era batekoa izan zen.

0: bikote oihartzuarra. Eta iaia gauetik egunera egin ziren ospetsu hemen Euskal Herrian, Zugaz hit puxka honi esker. 2020 garren urteko uda zen, eta primeran oroitzen dut abestia ona Gazteako erredakziora iritsi zen momentu hura, eh? Lehenengo entzunalditik bertatik zeharo engantzatuta geratu ginen guzti guztiok. Hilabete desentez izan genuen gure uinetan bueltaka, eta izuzte ondo sartzen den oraindik ere, ezta?
1: Nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta ziur nago beste hau ere primeran sartuko zaizula. Madrilgo Pereza Abikoaren abesti ikonikonetako bat da inolako dudarik gabe. Pienso en aquella tarde. Pienso en aquella tarde.

0: Zeko Guille Milky Way eta kompainiaren bisita jaso dugu gurean. La revolución sexual hortxe, la casa azulen eskutik.
1: Larun bat eta igande arratxaletan gaztean hitentzat dira.
2: Kantu denak dira ezagunak.
1: Hika. Garai bat markatu duten kantuan. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

zuten zenbat buelta eman ote dizkiogun abesti honi gaztean. Gezurra dirudi, baina Umbrella lehenengo aldiz entzun genuenetik 19 urte igaro dira dagoeneko. Oro har Rihannaren abesti bereizgarriena dela esan daiteke, eta ez dakit jakingo duzun, baina hasiera batean Britney Spearsi eskaini zioten. Honen managerrak ordea uko egin zion, eta azkenean Rihannaren eskuetan amaitu zuen. Eta jokaldia ondo baino hobeto atera zitzaion, kantuak izugarrizko arrakasta komertziala lortu zuen, eta 2000ko hamarkadako abesti salduenetako bat izatera heldu zen.

garren urtean eman ditugu azken minutuak. Ordurako Kylie Minogue pop izarrak ibilbide luzea zeukan musikaren munduan, baina ziurrenik urte horretan bertan kaleratu zuen Fever izeneko 8. estudioko lanak eraman zuen baera bateko arrakastara. Eta disko hartako gakoa nolabait esateko honako abesti hau izan zen, Can't Get Out of My Head. Arrakasta zerrendetako lehenengo postuan kokatu zen 40 herrialde baino gehiagotan, eta noski gu ere honen arrakastaren lekuko zuzenak izan ginen hemen Gaztean. Eta 3 beranduago, 2004 udan grabatu zuen M-Clan talde murtziarrak Sopa Fria izeneko bilduma. Oroar nahiko disko argitxua zen, Sopa Fria, Mario edota filosofia barata bezalako kantak biltzen zituen, eta tartean zegoen, bueno, badizdira berezia zeukan beste balada hau ere, galeraren gehiekizko beldurra zitz egiten duena, Miedo.

Dugu hitei eskaintzen digun saio honetan eta ziur jarraian datorren hau ez zaizula oarkabean pasako. Manent talde tolosarrak Maroko eta Euskadi artean ekoitzi eta grabatu zuen barrutik izeneko EPEA eta single hau erabili zuten lana gurean aurkezteko. Muturrak lotu.

0: How do you describe the feeling?
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan.
2: Arkondari!
1: Garai bat markatu duten kantuak.
3: She's up all night to the sun.
1: Zerrenda buruak. Larun bat eta igande arratsaldeetan. Hitak baino ez. Musika entzuteko lasterbidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

Well, fandango biko agurtu eta hamarkada zein lurralde zaldatzera goaz beste biko batekin jarraitzeko. Daft Punk frantziarrek 2000 urtean kaleratu zuten Discovery izeneko bigarren albuma, eta hemen atzetik entzuten gabiltzan hau house frantsesaren ereserki bihurtu zen. Ia ez du aurkezpenik ere behar, One More Time.

0: bostean.
1: Larumatik igande arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak. Saio bakarrean nahastu.

Arratsaldeko zazpietarako azken minutu batzuk geratzen dira oraindik, eta puntuetarako bidea New York iriko The Strokes boskotearen konpainian egingo dugu. Beti ondo sartzen den klasiko horietako bat da hauxe, Undercover of Darkness.

0: hementxe jarraitzen dugu gaztean, denboran bidaiatu eta hamarkada desberdinetan zehar, gure uinetan protagonista izan diren abestiak berreskuratzen. Eta jiten kutsa honen azken ordua zabaltzeko, Brighton iriko The Cooks taldea gonbidatu dugu gurera, 2006 urteko abesti fuska honekin. Urte hartan debutatu zuten Inside In, Inside Out izeneko lanarekin, eta beti izaten da ezta guztien artetik bereizten den kantaren bat, banire ustez bintzat hause izan zenen Knife izenekoa.
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan

taldearen Toki On entzun dugu eta Coldplayren txanda da orain. Chris Martin eta konpainiak 1987 urtean hasi zuten beren ibilbidea Londres irian eta ordutik 10 disko kaleratu dituzte. Gaur egun ere arrakastak sinatzen jarraitzen dute, baina oraingo honetan 2002 urtera egingo dugu atzera The Scientist gogora ekartzeko.

0: nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
1: Badakizu garai guztietako abestiak ekartzen dizkizugula, aste bururo gaztean egiten dugun hiten saio honetara. Eta usartuko nintzateke esatera Lor taldearen zure doinua izeneko abesti zoragarri honek, Euskal Herriko belaunaldi oso bat markatu zuela. 2006an kaleratu zuten, gezurra dirudi, baina bai, bi hamarkada oso pasa dira ordutik, eta izu, ez da zahartzen.

Egunean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan garai bat markatu duten kantuak. Hitak. Zerrenda buruak. Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hiten zaltira.

0: larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea. Gaztean, hitak.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita amabigarren urtera atzera egitea eskatzen digu Ace of Base banda suediarraren All That She Wants klasiko hau gurera ekartzeak. Honek eman ziren nazio

0: Astean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.
1: Zuretzat, ilargiak, lapurtuko nuke.
0: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: gure bizitzaren soinu bandaren parte izan diren abestiak gogora ekartzen ari garen honetan, ba ezin zuen falta New Jerseyko My Chemical Romance boskoteak. 2006an argitaratu zuten Welcome to the Black Parade izeneko My Shula Now, eta publikoak ez ezik kritikak ere bai goraipatu egin zuen. Pentsa, Rolling Stone aldizkariak urte hartako 100 abesti onenen artean kokatu zuen, eta ez zaien arrazoirik falta.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta 2000garren hamarkada hasierako beste abesti ikoniko batekin goaz. Jet banda australiarraren debut singela izan zen, Are You Gonna Be My Girl?

0: Bueno, ba, Olat Salvadorren lokarriak abesti zoragarri honekin, gaurko hiten kutxa ere isten joateko garaia heldu zaigu. Eta beraz niri agurtzea besterik ez zait geratzen. Plazera izan da beste behin ere gaurko eta atzoko arrakastak zurekin errepasatzea. Espero zuere gustora egon izana hortxe bestalde horretan. Dobaren azken abesti batekin utziko zaitut joan aurretik. Urrengo astean gehiago. Irati Elizalde naiz musu bat, ondo izan.
1: Gazteako asteburuak. Oh, bye, bye, bye, bye. Hitentzat dira.

0: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeuze desberdina.
1: Entzun duzu ondo, entzun duzu nahikoa jandizute edo jandizugu belarria astionetan, eta gaur zer esanik ez, beraz, orain zure txanda da eta musika, entzungo duzu bealdea, ko musika hori, bai? Bealdea etengabe honetan, nire kompainian Julen Irigorasekin naiz, ongi etorriak.

know what the fuck that I've been through. Be aldea etenga.

0: nork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez du guitzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Enaiz señora Juan, hemen jarraitzen dut, zurei musika jartzen jarraitzen dut. Kontua da, behaldeako musika jartzeaz gain, behaldea etengabe ditzen dela saio hau. Eta horrek zer esan nahi du, bueno, ba, musika entzuten jarraituko duzula, baina nire hau txikabe, baizik eta kanta bat bestearen atzetik kateatua, behaldea etengabe ditzen delako hau.
2: Horrek.

bagoaz gaurko zamaitu dugu, behaldea etengabe deitzen da saio hau, eta elkarrekin egin dugu. Hemen egon naiz diren mora guztian, naiz eta itzegin ez dudan hori baitelako funtsa, saio honen funtsa behaldeako musika jartzea, baina eten aldirik egin gabe. Behaldea etengabe izan da honi Julen Idigoraz, urrangor arte, eskerrik asko.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako lixa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

eta mainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista pila.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik at egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.